Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Dansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reh res sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

Šenoć prek rukaš niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji niso trijezni.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: asta.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Posebna od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff sta prišla v Moskvo, kjer naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že danes boste odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinska prestolnica bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja o koncu vojne v Ukrajini so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje v Španiji pa se očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo. Meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem. Na Majorki se je morje poleti segrelo na več kot 33 stopinj. Letalski potniki pa se bodo morali očitno navaditi na več zamud, odpovedi in tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejše turbulenco. Kako hitro bo lahko nastal kaos, je pokazal junij, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju. Nad severnim Atlantikom se je od leta 1979 povečala za 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo do 32 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6 so na cestah pa že v znamenju tistih klasičnih ponedeljkovih zastojev. Kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Previdno, če se odpravljate tja oziroma ste že tam. Previdno in potrpežljivo pa tudi na štajerski avtocesti. Jutranji zastoj lahko pričakujete od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno!
7: Mi ne zahtevamo podpisane naloge, le vaš nasmeh ob kavici. Dobro jutro z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
8: Dobro jutro.
9: Ponedeljek je.
8: 7. september.
9: We're back.
8: Jaz sem se ga že prav veselila. Veš zakaj?
9: Zaradi česa, Urška?
8: Zaradi tega, ker se bomo spet družili s poslušalci, poslušalkami, dobre glasbe ne bo manjkal, pa spet imava nekaj za vse gorence in gorenke, ki naju poslušajo.
9: Torej, nadaljujemo tako kot polet, bi lahko rekel, ne, s pozitivnim ponedeljkovim paketom, sam ne vemo še, kaj je danes.
8: Bova več povedala v nadaljevanju našega druženja. Najprej pa jaz rabim še eno kavo, dobro glasbo, pa se pa že spodob kakšna nagrada, ne. Meni dobro je Jan Plestenjak, v zadju pa že legendarna Bonnie Taylor, Holding Out for a Hero.
9: Dobro jutro.

0: Jan Plestenjak, meni dobro je 11 minut čez 6, dobro jutro v Gorenjskem, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Uškantilen se v vaši družbi, nama je tudi dobro, ne? Dobra glasba, dišeča kava, upam, da ste vi
1: res,
0: ravno.
1: Res pa še zjutraj.
0: Kaj češ lepšega? Po ponedeljek je,
1: ja,
0: 7. september. Lepo je, dobro je, ti si v dobri družbi, jaz sem v družbi. Jan Plestenjak, meni dobro je 11 minut čez 6, dobro jutro v Gorenjskem, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Uškantilen se v vaši družbi, nama je tudi dobro, ne? Dobra glasba, dišeča kava, upam, da ste vi ravno.
1: Res pa še zjutraj.
0: Kaj češ lepšega? Po ponedeljek je,
1: ja,
0: 7. september. Lepo je, dobro je,

0: posebno akcijo.
1: Tako je, ja, prebujali bomo znanega Slovenca oziroma znanega Krančanja.
0: Krančana. Ja.
1: Plus še ena stvar, ne, kolesarali bomo in se zabavali. Tako da zdaj znajo, Sašo čaka še glavni izziv.
0: Ja, vidva se bosta najbolj zabavala, najbolj kolesarila. Zakaj? Ker bosta, predvsem boš ti poskušal priti s kolesom od Kranja do Kranjske Gore.
1: Tako, ja, jaz kot kreativni športnik, kot znan slovenski kolesar.
0: Kreativni.
1: Rekreativni. Ja, ne, kot kreativc, seveda,
0: ja,
1: ne,
0: vse,
1: boste vi videli to kreativno kolesarje.
0: Ja,
1: boste
0: ti skreiral tole pot, ja.
1: V glavnem, septembra 22. gremo iz Kranja v Kranjsko Goro, tam bo tudi naš mobilni studio, v Kranjski Gori namreč, družili se bomo, zabavne aktivnosti nas čakajo in seveda tudi slavnostni prihod naju s Sašo.
0: Ja, in ker je pri takšni poti zelo pomembna tudi hidracija, je danes z nami Snowman. Mislim, da ne rabim več dodati, lahko samo dodam še, da je to dnevni pokrovitelj naše akcije Teden mobilnosti.
1: Ja, njihove flaške sigurno poznate, to so one ta težke, kovinske, lepe, dvojno vakumsko izolirane steno, pijačo hladijo hladno do 24 ur, toplo do 12, v glavnem to tudi lahko bi rekel, ne, da skoraj ga ni tudi že influencerja brez nje, ne.
0: Ja, pa tudi prav je, ne, pa športnika, prav je, da na poti, ko smo športno aktivni, da smo hidrirani, zdaj flaške vsi poznamo, ampak oni Snowmanki nima samo flašk. Najdete tudi termolončke, posodice, termotorbe za službo, šolo, izlete, plažo ali pa druge vsakodnevne pustolovščine. Skratka, pejte tudi na njihovo spletno stran malo pogledati, kaj ponujajo.
1: No, ampak zdaj...
0: Na, kaj bo? Ja, zdaj bo več.
1: Ja, zdaj pa tako, ne. Pri nas jih tudi dubete, ne?
0: Dubete,
1: tako, ampak kako do letih, kot ja, takih, ja. Flašic, ne?
0: Ali česa drugega, ne?
1: Ja, tako. Ali pa posodic, ja, imaš ja, prav, ja, ne? Ja. Ker jaz imam tlele zran sebe tole na cucel in je strašen fajna.
0: Ja, tako.
1: Recimo, ukasi v avtu, ne? Pa lahko člo... No, v glavnem, ni važen.
0: Vse kako to poveva še pred pol sedma.
1: Ja.
2: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: John Legend in All of Me v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, 22 minut je čez 6, Tile in Jurška se zbujava z vami, z nami se zbuja tudi Snow Monkey in seveda tudi vi, dragi poslušalci. Jaz že odštevam, ne? Do Kranjske gore bomo kolesarli v sklopu tedna mobilnosti. Jaz je Saša Šibava na kolo, zdaj so, je itak modern, da so vsi rogliči, a ne? Ja. Tako da bomo še mi.
1: Točno to, ja. Snow Monkey pa bo poskrbel za zadostno hidracijo, ker imajo res, res hude izdelke, ki lahko pijačo ohranijo toplo ali pa mrzlo več ur. In en njihov izdelek bova danes podelila nekomu izmed vas. Ja. Zdaj, kaj morate narediti?
0: Jaz bi sam še prej to povedal, ne? Preden vam povem, kaj morate narediti, ker je res simpel. Našo številko že itak veste, SMS na nič 30 200 120. Tako, oni imajo ne samo flaške, tudi posodice za shranjevanje hrane, pa res tih različnih flašk, ne?
1: Pa tudi te torbice, kamor daš to flaško ali pa posodico, skratka, in res imajo. Pijača, če želimo, da ostane mrzla, če jo pa želimo ohraniti toplo, pa ostane topla, res so neverjetne. Pa še nekaj moram jaz povedati, ne, kot ženska, ful imajo lepe barve.
0: To pa se strinjam, tudi kot moški, res so lepe barve, lahko jih tudi personaliziramo, trl, tako da res dober izdelek. V glavnem, zdaj pa, kako prijete do te flaške?
1: Že danes.
0: Okay. SMS na nič 30 200 120, to veste, telefon morate uporabiti, ne, za to. In zdaj vprašanje, od kje do kje bova Sašo v sklopu tedna mobilnosti kolesarla? To je to, sam napište kraj, od tukaj do tukaj.
1: Nič 30 200 120.
2: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Phil Collins in the air tonight. Lepo dobro jutro, Gorenjska.
1: Minutko
0: je že čez pol sedmo. Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: In upam, da imate lepo in prijetno ponedeljkovo jutro. Midva bova za dobro vzdušje skrbela tudi naprej z odlično glasbo.

0: Še preden ura odbije 7, preden pridete v službo in poklepetate s sodelavci o vikendu, ki je za nami, bo z nami tudi Pink in I Believe You. Postreževa pa tudi s tem 7 seconds. Mi pa odštevamo do tega, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. 3, 2, 1, gremo.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
2: Citroen C3.
1: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
2: Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Začenjamo z obvestilom, da bo od 8. zjutraj naprej vnovična popolna tudi nočna zapora ceste Čepulje-Strmica, in sicer zaradi zadnje faze sanacije zemeljskega plazu v Čepuljah. Predvidoma do konca oktobra bo tako, tudi zvečer in ponoči, zaprta lokalna cesta Stražišče Bukovščica-Ševlje na odseku Čepulje-Strmica med objektoma Čepulje 1 in Čepulje 3. Obstoječa cesta na tem odseku bo globoko prekopana, skoraj v celotni širini. Sledilo bo opaženje in betoniranje pilotne stene na že izvedenih pilotih. V nadaljevanju pa še na Bled, kjer je bila pred dnevi novinarska konferenca, na kateri so občina Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Državni sekretar za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin.
9: Sporočilo je, da je vlada in ministrstvo projekt blejske obvoznice zela resno. Resno s pristopom pomeni tudi to, da so že potekali intenzivni sestanki v zadnjih dveh mesecih in od tega trenutka dalje bodo potekale terenske koordinacije in mesečne poročila o napredku, ktere bodo sestanjene tudi širša javnost. S ciljem, da se obvoznica čim prej umešča se etapno, gradnja poteka etapno zaradi načina dostopa do gradbišča na način, da se dodatno ne obremenjuje prebivalcev.
8: O časovnici glede naslednje faze pa...
9: Do 15.9. vložite na upravno noto Radovljica vloga za gradbeno dovoljenje. Upamo, da bo v maksimalnem roku pol leta upravna nota izdala gradbeno dovoljenje. V mestnem času začnemo postopek izbora izvajalcev za začetek gradnje in tako kot gradbena sezona omogoča, to pomeni v začetku spomladi leta 2027 začetek del.
8: Sočasno z drugo fazo bodo pridobivali zemljišča in soglasja ter dovoljenja za naslednje faze. Želijo namreč zagotoviti, da bi si faze sledile takoj ena za drugo, kar pomeni, da morajo biti vse dokumentacije pripravljene in pridobljena vsa dovoljenja.
10: Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo do 32 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Prvi z vami tudi na cestah, 7 minut čez pol sedmo, previdno, potrpežljivo na gorenjski avtocesti, promet ovira povožena žival, in sicer v smeri Jesenic med priključkoma Radovljica in Lesce. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoji pa še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Srečno, varno in potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
12: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
14: Sama dobra glasba v gorenjskem jutru, še pred sedmo, med drugim tudi 7 seconds, ne zavrtimo. Dobro jutro, živete.
15: Gorenjsko jutro z veliko glasbe in manj govora.

0: Pink, I don't believe you. Še dobrih 10 manjka do 7. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro in verjemite mi, da bo jutro še boljše po dobri kavi in pa odlični glasbi in pa eni, lahko rečemo, nagradni igri, ne, ki je v sklopu tedna mobilnosti, ki se približuje.
1: Res je, kako sodelujete, kaj se dogaja, poveva po 7. Lahko pa tače, že vidite na naših socialnih omrežjih, pa že napišete SMS. V glavnem, avgusta, ne, je že kar pred pošteno konc, september je tukaj, imamo pa en zanimiv podatek, ne, avgust je bil baje najtoplejši mesec od leta 1950 naprej, poprečna temperatura je znašala 23 stopinj, čeprav avgusta vemo, ne, da je bilo skoraj 40.
0: Vroče je bilo. Ja. Jaz moram reči, da sem kar vesela, da se poletje počasi zaključuje, pa ne zaradi brezskrbnosti, ampak zaradi teh visokih temperatur. Jesen je lepa, je pa res, da bomo imeli do srede še zelo, zelo poletno, popa drastičen padec.
1: Tako, ampak tudi vreme tu, če pogledamo. Ja, no, v glavnem, ostanite v najini družbi in lepo dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: UB40 Kingston Town, še sedem jih manjka do sedme, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah in pozor, zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Blagovica. Tam se je zgodila prometna nesreča. Pred oviro nastaja zastoj, tako da ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali, predvsem pa srečno in varno pot do cilja.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil po poročanju portala 24 ur v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Na podlagi sodbe iz leta 2011 poročajo, da je zaradi goljufije dobil 6-mesečno pogojno zaporno kazen in moral vrniti 2500 evrov. Obsodba je povezana s posojilom iz leta 2008 in avtomobilom, ki ga je ponudil kot jamstvo, čeprav ni bil njegov. Stevanović odgovarja, da starih zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Zdaj pa na tuje. V zvezni nemški deželi Saška Anhalt je na volitvah prepričljivo zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Po projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar je zmanjkalo nekaj sedežev do absolutne večine. Druge stranke sodelovanje z njo za zdaj zavračajo. Benjamin Šeško pa je dosegel prvi gol v novi sezoni angleške nogometne lige. Za Manchester United je v igro proti Evertonu vstopil v 70. minuti in zadel z glavo. Navkljub slovenčevemu zadetku so rdeči vrangi v 6. minuti sodniškega dodatka znova ostali brez zmage.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
3: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 7 sta in pa pozor. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Malo za priključkom Blagovica, tam se je zgodila prometna nesreča. Pred overo seveda pričakujte zastoj, v zastoju pa ne pozabite na reševalni pas. Zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi od Vrhnike proti Ljubljani na tej isti avtocesti. Gost promet s posameznimi zastoji tudi na Gorenj avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno, previdno, potrpežljivo, še enkrat v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas.
6: Ko je Tilen dobil prvi cvek, je Urška že blestela pred tablo in zdaj sta skupaj z vami v Gorenjskem jutru.
8: Bliščemu
9: se reče bliščim beda. Thanks. Nekaj se hotel reči, kaj so hotel s tem podaril, sem jaz neumen ali pa ti stara.
8: Bliščim
9: beda. Ja, ja.
8: Ampak dogaja pri nama v studiju, dobro se mava, Tilen, no se mava rad, koliko so šolci, a veš.
9: Ja, pač, unika te najbolj zbadajo, ja, te imajo najraž.
8: Ja, meni je tu mami zmer rekla, pa so polš zalubljeni. So ti.
9: Ja, polš.
8: Polš so ti.
9: Ti dolenka je polš, ja.
8: 3 minute čez 7. Pestro je pri nama v Gorenjskem jutru, je pa za nami tudi pester vikend. V Kranju je dogajalo na polno Letap Slovenija, kolesari, naša ekipa, zavarovalnica Merkur, no, Merkur. In ker smo pri zavarovalnici, zavarovanju, začetek šolskega leta, bova v nadaljevanju govorila z Matejem Rožičem, direktorjem marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici. Oni so v začetku šolskega leta pripravili eno fino presenečenje za otroke, več pa še pred pol osmo, nadaljujemo pa s kakšno glasbo.
9: Ja, z odlično,
8: ja,
9: ne.
8: Ja, seveda, Lola Young Messi, še prej pa Boat on the River. Dobro jutro.

0: Lola Young, Messi je 11 minut čez sedmo, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Z vami so Urška in Tilan.
1: Dobro jutro, dragi naši. Evo, vikenda je konec, ja. Ceste so spet v Kranju odprte ponovno. Zakaj so bile pa zaprte? Ja, potekal je kolesarski dogodek Merkur zavarovalnice Letap Slovenija by Tour de France. Športni konec tedna je za nami, šolsko leto pa se je med tem že začelo in z njim tudi treningi, krožki, vožnje v šolo, številne druge dejavnosti otrok.
0: In prav zato je začetek septembra en tak dober trenutek za razmislek, ne? Kako dobro so naši otroci zavarovani. Predstavnika Merkur zavarovalnice smo vprašali, kaj bi ob začetku šolskega leta iz njihove ponudbe posebej izpostavili.
2: Pri našem nezgodnem zavarovanju otrok in mladine Merkur otroci bi ob začetku novega šolskega leta posebej izpostavili visoko kritje za primer trajne nezgodne invalidnosti ter kritja, ki otroku in družini pomagajo tudi pri okrevanju. Med njimi so nezgodna mesečna renta, rehabilitacija.
0: Trenutek za razmislek, ne? Kako dobro so naši otroci zavarovani. Predstavnika Merkur zavarovalnice smo vprašali, kaj bi ob začetku šolskega leta iz njihove ponudbe posebej izpostavili.
2: Pri našem nezgodnem zavarovanju otrok in mladine Merkur otroci bi ob začetku novega šolskega leta posebej izpostavili visoko kritje za primer trajne nezgodne invalidnosti ter kritja, ki otroku in družini pomagajo tudi pri

0: določilo inštrukcij, da ne umestilo žrtva nasilja in tudi poškodba stalnih zob.
1: Ja, takole odgovarja Matej Rožič, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici.
2: Ja, klasično nezgodno zavarovanje poznamo skoraj vsi, ne? Ampak ponudba danes je pa lahko precej širša. O čem torej Merkur zavarovalnica staršim in otrokom ponuja tisto več?
0: Predvsem v širini zaščite. Ne gre samo za izplačilo v poškodbi, ampak tudi za pomoč pri okrevanju in vrnitvi otroka v običajno življenje. Produkt Merkur otroci tako poleg zaščite ob trajni nezgodni invalidnosti vključuje oziroma omogoča tudi rehabilitacijo, psihološko pomoč, inštrukcije, njega otroka in drugo zdravniško mnenje.
1: No in ob začetku šolskega leta ste pri Merkur zavarovali si pripravili tudi eno presenečenje za otroke, a ne?
0: Da, ob začetku novega šolskega leta smo pripravili posebno ugodnost. Ob sklenitvi zavarovanja Merkur otroci z letno premijo nad 75 evrov vsak novo zavarovanje otrok prejme komplet Jolly barvic. Akcija velja za vse sklenitve od 1. julija pa vse do konca leta.
1: Ja, in tako lahko novo šolsko leto začnemo ne samo bolj brezskrbno, ampak tudi bolj barvno. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Cyndi Lauper, All Through The Night, 20 minut čez 7. je ura, dobro jutro v gorenskem jutru. No in od 16. do 22. septembra bomo obeležili Evropski teden mobilnosti in 22. septembra, dragi moj Tilen, boš ti kolesaru iz Kranja do Kranjske Gore s kolesom. Ja. Zdaj mi pa povej...
1: Ne bom sam, no še Saša.
0: Ja, Saša bosta skupaj kolesarila, ampak tukaj te imam nasproti in moram reči, da ne bi te glih posedla na kolo. Na jaz električen tudi, skuter, ja?
1: Ja, jaz se tudi ne bi, ampak klinc ne, zdaj izmenem, tako da gremo.
0: A pa se kaj pripravljaš, kaj treniraš?
1: Ful, ja. Ne, nisem en tih pogačarev, nisem en tih slovencev, ki gre vsak popoldan, ker sonce na kolo, ne, pa dela na poto ostalim voznikom. Mi pa zdajle googlam, 57 km je od tukaj do Kranjske Gore, tako da v bistvu res ne vem, kako se bomo tega izziva lotili. Če je kakšen kolesar izmed vas poslušalcev, nič 30, 200, 120, če imate kakšen nasvet zame, kako se lahko do ta čas pripravim, pa veš, kaj me je izvedno zanimalo?
0: Kaj?
1: A te kolesarske hlače dejansko pomagajo?
0: Ja, to ti pa lahko povem, ker sem že kdaj prevozila s kolesom 50 km in je boljše. Fino je, da imaš malo podloženo, no. Ampak veš, kaj ti na moj nasvet, ne, pa zelo pomemben je, da se dobro hidriraš in mi sodelavci, ne, smo seveda pripravili za vaju tudi dobro hidracijo. Poklicali smo na Snow Monkey in jim rekli, če lahko tole za vas malo poskrbeli. In so rekli, bomo za Sašo in Tilna, pa tudi za poslušalce in poslušalke.
1: To mi deli, ne? Snow Monkey so res super. Njihovi izdelki so fantastični. Zakaj? Hrana ni važno, če daš noter vročo, toplo, hladno, ostane točno taka, kot smo jo dali noter, to je potrjeno, ne, mi dva Azurško imava v pisarnah oba dva od Snow Monkeyja izdelke in res lahko potrdiva iz prve roke, da so odlični.
0: Odlični so.
1: Tudi za darila so zelo fajna zadeva, lahko jih personaliziraš, lepe barve, ne, si tudi prerekla.
0: Točno to, take čudovite barve pravzaprav. No in kaj se bo zgodilo danes, ne? En izdelek Snow Monkey bomo podelili nekomu, ki bo na nič 60, 200, 120 pravilno odgovoril na vprašanje, od kje do kje bosta 22. septembra kolesarila Saša in Tilen. Tudi mi bomo potem tam z mobilnim studijem, družili se bomo, žurka bo, lušten bo, še prej pa se imate lahko lušten tudi vi, ker lahko vaša hrana, pijača ostane ali mrzla ali topla s pomočjo Snow Monkey izdelkov. Nič 60, 200, 120.

0: Po pol osmih v Gorenjskem jutru, Urška in Dilan sva z vami.
1: V nadaljevanju pa gremo v 80-ta, v drugo polovico, ko si rečemo, lepše je slišati kakšno majhno belo laž kot pa kruto resnico. Vsaj, če vprašate Fleetwood Mac. Najprej zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa.
0: Celoti.
1: Tako.
2: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
8: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
7: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
8: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Začenja se obsežna sanacija ceste na Rebr v Podljubelju. Projekt vključuje rekonstrukcijo približno 700 metrov dolgega cestnega odseka in sanacijo zemeljskega plazu, ki se je sprožil med ujmo avgusta 2023. Dela bodo predvidoma potekala do 30. junija prihodnje leto. Obilno deževje je avgusta 2023 na več mestih odneslo dele cestišča in sprožilo plaz, ki ogroža stanovanjsko hišo. Občina Tržič bo sanacijo stabilizirala plazovito območje, obnovila cestno infrastrukturo ter izboljšala varnost prebivalcev in odpornost ceste proti vremenskim vplivom. Doslej makadamsko cesto bo izvajalec po celotni dolžini asfaltiral. Zgradil bo kamnite zložbe v betonu in posebne podporne konstrukcije z jeklenimi profili, ki bo dosegali do hribinske podlage. Uredil bo tudi drenažno kanalizacijo in asfaltne mulde za varno odvajanje vode ter na izpostavljenih delih namestil novo jekleno varnostno ograjo. Skupna vrednost pogodbenih del znaša približno 1,135,000 evrov. Cesta med Podljubeljem in Završnikom bo vsak dan med 7:30 in 16:00 popolnoma zaprta. Med 16:00 in 7:30 zjutraj naslednjega dne bo promet mogoč ob upoštevanju začasne prometne ureditve in navodil izvajalca. Ob nedeljah in praznikih izvajalec del ne bo opravljal, ob sobotah pa bodo potekala po dogovoru. Ker cesta predstavlja edini dostop za tamkajšnje prebivalce, občina Tržič stanovalce, lastnike in najemnike prosi za razumevanje, strpnost ter dosledno upoštevanje začasne prometne ureditve in navodil izvajalca. Šolski prevozi bodo zagotovljeni. Občina Tržič je namreč skupaj šolo, izvajalcem šolskih prevozov in izvajalcem del uskladila prevoze šolo obveznih otrok. Zjutraj bo šolski prevoz potekal po običajnem urniku, saj bo avtobus otroke odpeljal še pred začetkom popolne zapore. Zavrnitev otrok domov pa bo vsak dan organiziran en prevoz ob 13:50.
1: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
15: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
16: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
17: Več na regija.si.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
1: 5 minut čez pol osmo, na cestah pa pestro ponedeljkovo. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove med priključkoma Šiška in Bežigrad. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu, okvara tovornjaka, zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti lahko pričakujete zastoj od Brnika proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno in previdno.
19: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Little Lies prihaja in tudi Spending My Time v gorenjskem jutru. Sama dobra glasba, samo za vas. Dobro jutro.
19: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Vse to gorenskem jutru, 15-ih še manjka do 8 ure, spending my time, ja, mi dva sva v vaši družbi, vi pa v naši, Tilan in Urška, sva z vami, 7. september je danes.
1: Dobro jutro in veš, Tilan, da je 7. september tudi mednarodni dan čistega zraka za modro nebo.
0: Ja, no, glih tega pa žal nisem vedel, ne? Je pa res očitno ena stvar, ki jo bolj jemljemo za samoumevno, ne? Odpreš vrata, greš ven, globok zadihaš, ampak ja, čist zrak ni samo umeven posod po svetu.
1: Ja, pri nas v Sloveniji imamo to srečo, da imamo veliko čistega zraka in je to kar nekako preveč morda samoumevno. Je pa recimo, a veš, ki je najbolj tako onesnažen zrak?
0: Pah, mogoče kakšen Peking, kaj
1: ja,
0: tacga.
1: Dvakrat več ba je škodljivih delcev, oziroma najmanj dvakrat več škodljivih delcev v zraku
0: kaj
1: kot
0: recimo,
1: pri nas.
0: Kak New York tudi mogoče?
1: Tukaj pa je v bistvu je presenečenje. Ne? New York je imel letno povprečje okoli 8 mikrogramov škodljivih delcev, manj kot Slovenija, recimo.
0: Ja? Ja. No, to pa zelo zanimivo. Kaj pa recimo v Kranju?
1: Ja, tukaj pa dobre novice. Po zadnjih meritvah Arsa je bilo kakovost zraka v Kranju zelo, zelo dobra in na to smo tudi
0: torej,
1: zelo ponosni.
0: Z veseljem globoko vdihnemo tako. In izdihnemo. Torej, Kranj ne samo, da imamo dobro vodo, tudi zrak.
1: Točno tako in mogoče tudi dobro pomislimo, ne, kaj lahko naredimo, da bo tako ostalo. Več hoje, več kolesa in manj nepotrebnih voženj z avtom.
0: Ja, sploh, ker se ne približuje hitro naš teden mobilnosti, ko bomo šli s kolesom iz Kranja do Kranjske Gore.
1: Točno tako, 22. septembra bosta Sašo kolesarila, skrbela za ozaveščenost tudi o čistem zraku, pa zraven snov manjki za hidracijo. 7. september pa naj bo opomnik. Čistega zraka ne vidimo, ga pa še kako potrebujemo.
0: Tako, Donska boš hotla iti po kosilu na...
2: Urska in Tilan v gorenskem jutru.
0: Hopa neč.
1: Ne, kar povej, kva?
0: Ne, hotel sem reči, da Donska bo šla po kosilu, ko boš hotla nekaj sladkega pojest, pet na balkon pa malo svežega zraka vdihat, ne? Ba je to pomaga.
1: Enako.
0: Hvala.
1: Dobro jutro.

0: Vara șara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojkin motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosu, Suplje, Ajdovščina in Verdomžale. Spar, ker me je mar, že 35 let.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriška-planina.si.
4: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rock Run. Tu so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom znova draži nafto. Cena severomorske nafte Brent se je povzpela proti $97 za sod. Promet skozi Hormuško žino je po podatkih analitikov najšibkejši po maju, zato ostaje nevarnost moten v dobavi. Na mednarodnem letališču v Miamiju pa je Amazonovo tovorno letalo zapeljalo s pristajalne steze in zadelo več vozil. Po podatkih lokalnih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi. 3 poškodovani so v kritičnem stanju, še 2 sta v bolnišnici. Letališke steze so zaprli, vzrok nesreče pa preiskujajo ameriški organi. Preiskava je še na začetku. Slovenski satelit Trisat S pa je uspešno dosegel orbito. Z norveškega je skupaj s 4 sateliti ponesla 28 metrov dolga raketa Spektrum nemškega podjetja Isar Aerospace. Podjetje je sporočilo, da sta bila namestitev satelitov in njihova ločitev od rakete uspešni. Satelit je povezan z Mariborsko univerzo in slovenskim podjetjem Skylabs. In še zgodba iz slovenskih gora. Mirne Smurtič je pred 4 leti prišel iz Bosne in Hercegovine ter se preselil na Jesenice. Triglav je odslej osvojil že 130-krat, pogosto še pred popoldansko službo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še 1 stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In lepo zdrav tudi na ceste, kjer je kar nekaj dogajanja. Zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna. Tam se je zgodila prometna nesreča, in sicer pri počivališču Ravbar Komanda. V smeri Ljubljane pa promet poteka samo po voznem pasu, tako da previdno zastoje pričakujte v obe smeri. Obvoz pa je za osebna vozila možen po regionalni cesti. Prometna nesreča ovira promet tudi na relaciji Kamnik-Loke v Tohinju. V naselju Soteska tudi tam previdno. Kosi počene pneumatike pa ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri Zadobrove med priključkoma Šiška in Bežigrad. Zastoji še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije. Tilen, kje?
2: Pred urom karavanke.
1: Ja, nič 80. Nič 80.
2: 22:55, srečno, varno in počasi.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
1: Ja, cesta ni igrišče, je pa očitno za našega Tilna poligon, da pokaže v svoj besedni zaklad. In tudi v nadaljevanju bova jezikavo razpoložena, nič 30, 200, 120, od kje do kje bosta kolesarila v sklopu tedna mobilnosti Tilen in Saša.
2: Tako, ker Snow Monkey, ne, nekomu ja. Izmed vas podarja svoj izdelek, bogat izbor izdelkov, torbice, flaške, nogavice, izdelki za otroke, ni da ni, in tudi v tej uri ne, še nekoga pokličemo, mu podeliva ta izdelek, kaj morate narediti, je pa povedala Urška.
1: Nič 30, 200, 120, od kje do kje bosta Saša in Tilen kolesarila v sklopu tedna mobilnosti, ki se približuje. Zdaj pa, kjerkoli že ste, karkoli počnete, čuče ste na kolesu, sicer
2: pa
1: ne, med ne med slušalk.
2: Na semaforju recimo.
1: Na semaforju, v prometu, zraven pa še odlična glasba. Wake me up before you go. Dobro jutro.

0: Paruko, Kalma, 21 minut čez 8. Dobro jutro, gorensko jutro poslušate. Urška in Tila so še vedno v vaši družbi. Mesto se prebuja, sonce se že kaže, temperature pa takole po gorenski in bližnji okolici v Ljubljani in Kranju. Smo v tem trenutku pri 15 stopinjah, na Bledu pri 14. Jesenice pa 17 stopinj v tem trenutku in danes bo še vroče, a ne?
1: Ja, vroče, najprej jasno, najvišje dnevne temperature od 27 stopinj do 33, no zvečer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Ni izključena tudi kakšna nevihta ali ploha, no potem jutri se bo spet zjasnilo. Najnižje jutranje temperature danes je od 11 do 17, ob morju okrog 19. Čaka nas pa danes zelo, zelo vroče, tudi do 34.
0: In tudi jutri, v sredo pa že počasi tist preskok.
1: Tako, v jesen.
0: V jesen. Ampak dajmo iti še malo v Dalmacijo, na morje.

0: Phil Collins, One More Night, točno pol devetih je ura, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, nič 60, 200, 120, približuje se teden mobilnosti in tudi mi ga bomo obeležili, še posebej pa Saša in Tilan, ki bosta kolesarila
1: da iz Kranja
0: v Kranjsko goro.
1: Res je, 57 kilometrov je do tja. V kakšnem času
0: srečno.
1: Upam, da ne bo dirka, da ne bomo tekmovali. Vi pa lahko tekmujete, ne s kolesom, ampak s pisanjem SMS-ov na nič 40, 200, 120. Torej, od kje do kje bova Sašo kolesarila, ko bo teden mobilnosti in seveda Snow Monkey vam podarja. Ene krasne nagrade, lahko so to posodice za shranjevanje hrane, za pijačo, torbice, karkoli že.
0: Kratka, ne bo to še presenečenje, kaj dobite, pa to zagotovo od Snow Monkeya, tako da dobite odličen izdelek, odlično kvaliteto, pa pijača ostane vroča, če to želimo, ali pa hladna, kakorkoli.
1: Za kuhančke in za ledeni čaj.
0: Mi še predem nekoga pokličeva, privošmo tudi tole. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Shaggy in Angel, minuta čez pol deveto, še pred tem pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, pa kakšno je stanje na cestah. Ostante.
2: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Halo?
7: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
6: Kje?
7: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
4: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
8: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
7: Eltron, član skupine Veto Group.
9: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
10: Obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. To uro bomo začeli v Šenčurju in nadaljevali v Žirovnici. Občina Šenčur nadaljuje s postopnim uvajanjem okolju prijaznejših vozil. Župan Ciril Kozjek je ravnateljici osnovne šole Šenčur Stanki Naglič tako predal v uporabo novo električno vozilo Transporter Kombi, ki bo namenjen prevozu otrok. Z njim je osnovna šola Šenčur pridobila sodobno in okolju prijaznejše vozilo, ki bo omogočalo varne in zanesljive nove prevoze otrok za potrebe šole. Gre za drugo električno vozilo, ki ga je občina Šenčur zagotovila za izvajanje pomembnih javnih in socialnih storitev. Prvo, in sicer osebno vozilo Škoda, je že pred nekaj leti predala domu upokojencev Kranj, njihove delavke pa ga uporabljajo za izvajanje pomoči na domu na področju občine Šenčur. Tudi v prihodnje želi občina Šenčur slediti usmeritvam trajnostne mobilnosti ter z uvajanjem električnih vozil prispevati k zmanjševanju izpustov in kakovostnejšemu bivalnemu okolju. V občini Žirovnica so pred kratkim opazili, da so igrala na enem izmed igrišč namerno poškodovana. Na problematiko opozarja in hkrati tudi poziva k spoštljivemu ravnanju žirovniški podžupan Sebastian Zupan.
6: V zadnjem času v občini Žirovnica opažamo, da se predvsem na otroškem igrišču v Glinci v večernih urah pogosto zbirajo mladostniki. Žal pri tem prihaja tudi do namernega poškodovanja igral druge opreme. Zato bi rad prosil vse starše, da svojimi otroki mladostniki pogovorijo o spoštljivem odnosu do skupnega premoženja. Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen vsem. Predvsem pa varni in brezskrbni igri otrok. Vsako poškodovano igralo pomeni dodatne stroške za občino in manj varno okolje za naše najmanjše. Verjamem, da se večina mladih zaveda pomena odgovornega ravnanja. Prav zato lahko že kratek pogovor doma veliko pripomore k temu, da bomo skupaj ohranili naše igrišča lepa, varna in urejena za vse.
13: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
18: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
0: Previdno in potrpežljivo so pa posledice prometne nesreče na primorski avtocesti odstranili. V obe smeri je bil tam promet oviran med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Ravor Komanda. Posledice torej so odstranili, zastoj pa ostaja predvsem v smeri Kopra, je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kamnik-Kloke v Tuhinju v naselju Soteska. Zaradi prometne nesreče pričakujte zastoj v obe smeri. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zastoj tudi proti Ljubljani na gorenski avtocesti od Brnika, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
20: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Pink Try, še prej pa tudi Shaggy in Angel, pa dobro jutro.
20: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Thinking, try.
1: Ukrajinsko jutro, Inuška in
2: Tinerjan.
1: 14. še manjka do 9. že, mater gre hitro.
2: Ja, ponedeljek je 7. september in a ti že kaj treniraš, da te še enkrat vprašam.
1: A za na koloko gremo za teden mobilnosti?
2: Ja.
1: Ja, ne, nisem, ne, še začel kukar, ker mislim, da imamo Slovenci to kolesarsko žilco že vseb, ampak jaz mislim, da se bom nategnil, ker fajn.
2: Tilen, ampak obstajajo izjeme, ki potrjujejo pravilo, ne?
1: A veš kaj, lej, če grem tisto enkrat na let na kolo, se pravi, ko je teden mobilnosti, pač bom takrat malo potrpel. Zdaj, zakaj bi trpel že zdele pa in teden prej pa, a ne?
2: Od kje do kje boste pa šla s Sašo?
1: Ja, to pa je vprašanje za vas na nič 30, 200, 120, ne, pišete že cel dan SMS-e in v tem trenutku že kličemo tudi nekoga, ki mu Snowmonkey podari ene super izdelke, ne, za hladno ali pa vročo hrano. Zdaj, kdo to bo, ne, pa bomo
2: videli. Dajmo preveriti.
1: Doma srečo.
2: Že kličemo.
3: Ja, prosim.
1: Ja, lepo, dobro jutro. Kje sva vas zmotila? Tilen in Urška tukaj iz Gorenjskega
3: jutra. Dobro jutro, v službi.
1: V službi, ja, pa malo vas bova ukradla.
2: Povejte, Teja, ste šli morda s kolesom v službo?
3: Ne, danes pa ne.
2: Danes pa ne, drugač kolesarte?
3: Pa nekaj, ja, z otroci še, tako da ni še prav veliko.
2: Odlično.
1: Verjetno imate več kondicije kot jaz, no. A mogoče veste, koliko kilometrov je od naše začetne točke pa do končne točke?
3: Zato, ker sem vas jutri poslušala, mislim, da si rekel 57.
1: Ma, točen to.
2: Bravo.
1: Se pravi, tudi veste pravilni odgovor, ne? Kje začnemo kolesariti?
3: Ja, Kranj pa končata v Kranjski gori.
1: Odlično.
2: Tako, odlično. Teja, za vas smo zdaj pripravili izdelek skupaj z našim pokroviteljem Snowmonkey. Dobite ali flaško, ali skodelico, skratka nekaj odličnega za to, da boste lahko kolesarili, hodili ali pa v službo vzeli. Pa bo toplo ali pa mrzlo.
3: Hvala, super.
1: Odlično, Teja, hvala, ker se poslušamo še naprej in upam, da boste z mano stiskali pesti, ko se odpravimo na kolo do Kranjske.
3: Bomo, srečno.
2: Lep dan.
3: Odlično, enako,
2: srečno,
3: hvala.
2: Adijo.
4: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Bol ti, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Vam je tuča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Po toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
2: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
4: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
2: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Danes so se začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Politične stranke in volivci lahko začnejo zbirati podpise za županske kandidate in kandidatne liste. Pri kandidaturah volivcev je potrebna podpora najmanj 100% volilnih upravičencev v volilni enoti, vendar najmanj 30 in največ 1000 podpisov. Takrat je število podpisov za župana in svetniške kandidature poenoteno. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra. Skrajno desna alternativa za Nemčijo pa je prepričljivo zmagala na deželnih volitvah v Saški-Anhalt. Po prvih projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar jih ni uspelo doseči absolutne večine. Gre za zgodovinsko zmago stranke v vzhodno-nemški zvezni deželi, sestavljanje vlade pa bo odvisno od pogajanj in razmeri v novem parlamentu. Raziskovalci pa opozarjajo, da bi Triglavski ledenik lahko do oktobra povsem izginil. Po skromni snežni odeji in njenem zgodnjem umiku in vročem poletju so ostali le še zadnji kosi ledu. Ob začetku rednih meritev leta 1946 je ledenik meril 14,4 hektarja, zadnji dve leti pa manj kot 0,2 hektarja. V Sloveniji bi tako ostal samo še ledenik pod Skuto, ki se prav tako hitro krči.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In lepo zdrav tudi na naše ceste, kjer je danes kar pestro ponedeljkovo, 2:09 sta na cestah pa zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Postojna okvara vozila. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Rauber Komanda so odstranili, ampak še vedno ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra pa je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Zastoj pa so tudi na vzporedni region. Cesti. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kamnik Loke v Tuhinju. V naselju Soteska prometna nesreča, kot poročate, tam pričakujte zastoj v obe smeri. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Naj bo srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
5: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro, piškotki, srčki, bombončki, prepečečki, čokoladke, karkoli že, 4 minutke čez deveto. Prepečenčki.
6: Ja.
7: 7 minut je čez, 7. septembra smo v ponedeljek, pa 4 minutke čez deveto.
6: Tako.
7: Oh, kako eni številki, jutro bomo videli kval z bencinom, ne, za danes pejte za zih tankat, ker lahko gre sam
6: ja,
7: še gor.
6: Ja, lahko gre sam še gor.
7: Ja. Točno to. Ko gremo pa že s stvarmi, ki grejo, ki smo že pri stvarih, ki grejo gor, ne? Naša energija, dobra glasba.
6: Ja, vse to.
7: Vse to. Kaj prihaja, dej?
6: Bebop, moje sonce, Adele, Rolling in the Deep, pa Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Tu piš tmavi
1: pop, moje sonce, 16 minut čez 9. Veš, da si jaz tole pesem tudi zavrtim, ko grem laufat, res ti da energijo in mene zanima, Tilan, če bi mogel od 1 do 10 opisati samo številko, koliko kondicije imaš, koliko bi rekel?
2: Odvisno zakaj.
1: Deva red za šport.
2: Aha, za šport ja. Sva pa kar tam nekje, no, pri 2.
1: O, se cenimo. Ja. Ja. Deva, ja, imaš ti kolo?
2: Kolo, dejansko imam neki koles doma, tudi od ponijev do specialke neke, do navadnega kolesa, je pa res, da ga pa ne uporabljam. No.
1: Kdaj pa si na zadnje se usedel na kolo?
2: 14 dni nazaj, ko sem enemu otroku tam iz vasi, ko ima novogorsko kolo, sem rekel sam, da ga grem sprobat.
1: A je to kolo še delujoče?
2: Še, Fedri so vstali.
1: A, se dela.
2: Vse ne, ampak okay. Dejansko, ko da se usedel, pa bil kar Roglič ali pa Mohorič, pa šel kolesart, to pa nisem naredil že...
1: Zelo dolg. Ja. A se spomniš, koliko je bilo največ kilometrov, ki si recimo jih prevozil s kolesom?
2: Od Besance do Nemil, se prav nič.
1: 22. septembra boš prevozil 57 kilometrov skupaj s Sašo v sklopu tedna mobilnosti. Eno tako neklasično vprašanje, a se kaj veseliš?
2: Ja, težko odgovorim na to. Ne, veselim se nove izkušnje. Me pa dejansko ful skrbi, koliko me bo rit bolela, oziroma res nimam kondicije, ne?
1: Ne, de, res, veš kaj, tiste kolesarske hlače si kup, ka mal podložijo, ne?
2: Pa, se, recimo, jaz mal podložen, dober v zadi, sam sem te loh Julija pa
1: ja,
2: Julija, ne? Bo,
1: ja,
2: pa tudi mogoče ne vem, kako bom jaz zgledal v teh hlačah. Pustmo, na oglavnem.
1: Ne boš pa žejen za hidracijo, bo poskrbljeno, snov manjki,
2: hvala Bogu, imamo
1: bo
2: snov manjki,
1: z nami
2: ja.
1: In danes smo že podelili eno nagrado. Kakšno je bolj navodilo za naprej, za poslušalce?
2: Ja, nič, ostanite z nami, poslušajte naš program, ne, ker imamo veliko nagrad za vas. Vsak dan od 6 do 10, sigurno, ali pa tudi popovdne od 2 do 6, tako da bo. Sam poslušajte, pa sodelujte.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Odpravljamo pa se v Škofjo Loko. V sklopu vzdrževanja ekoloških otokov je javno podjetje Komunala Škofja Loka uredilo tudi ekološki otok na Novem svetu. Obstoječim zabojnikom za papir, stekleno embalažo in uporaben tekstil so julija dodali zbiralnico za odpadno jedilno olje ter zbiralnik za odpadno električno in elektronsko opremo. Novi zbiralnik za elektronske oziroma električne odpadke ima poseben moder predal, ki je namenjen izključno prenosnim baterijam in akumulatorjem. Elektronske cigarete in druge manjše elektronske odpadke pa se odlaga v glavni predal zbiralnika, ki je namenjen manjšim kosom električne in elektronske opreme. Večje kose oziroma večje količine električnih oziroma elektronskih odpadkov pa je treba oddati v zbirnem centru Draga. V zbiralnik lahko med drugim odložimo male gospodinjske aparate, kot so električni mešalniki, likalniki, tehnice, ure, grelniki vode, ožemalniki in opekači kruha. Van sodi je tudi manjša računalniška oprema in zabavna elektronika, naprimer mobilni telefoni, računalniška oprema, tiskalniki, zvočniki, tipkovnice, radijski sprejemniki, računalniške miške, kalkulatorji, polnilci, fotoaparati, slušalke, DVD predvajalniki in kamere, ter tudi sušilniki in kotralniki las, manjše električno orodje, sesalniki, ventilatorji, brivniki, svetilke ter igrače, ki za delovanje potrebujejo električni tok iz omrežja, baterije ali akumulatorje. E-odpadke in odpadne baterije lahko sicer občani in občanke brezplačno oddajo tudi v drugih uličnih zbiralnikih ter v zbirnem centru Draga. Kot ob tem še sporočajo z občine Škofja Loka, je ločeno zbiranje električne in elektronske opreme pomembno, saj lahko ti odpadki vsebujejo snovi, ki ob nepravilnem odlaganju škodujejo zdravju in okolju. S pravilno oddajo omogočimo njihovo varno obdelavo, dragocene materiale pa je mogoče ponovno vključiti v predelovalni krog.
7: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
8: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: In prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol deseto sta na cestah, pa še nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Sporočili pa ste tudi en radar, bel ap je v Šenčurju pred osnovno šolo. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
14: prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Same odlične Cecilia, pa tudi Backstreet Boys in I Want It That Way. Uživajte.
14: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Večna klasika, Eros Ramazzotti, Tera promesa v gorenskem jutru, še 13 minut manjka do 10. ure, Urška in Tilan pa sva v vaši družbi.
1: Ja, in takole se je jutro prevesilo v dopoldne in ostanite v naši družbi še naprej. Dobre glasbe ne bo manjkalo, zabavne, zanimive družbe, zanimivih
0: oddaj. Malo manj zabaven bo, no, ker mi dva greva zdaj.
1: Res je, ampak se spet družimo. Ta tako. Teden še kaj ne pozabite na to, da smo za vas pripravili ogrevanje za teden mobilnosti. Tilan gre zdaj le malo potrenirati, jaz grem pripraviti stvari, ne, tako si bova razdelila delo kot puna vat,
0: ja,
1: za vas pa prepuščava dobri družbi še naprej, predvsem pa odlični glasbi. Še preden ura odbije 10, kaj še prihaja legendarna, žal preminula Dolly Parton, 9 to 5. Ostanite.
0: Dobro jutro.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Po razkriti sodbi iz leta 2011 je bil zaradi goljufije obsojen na pol leta pogojnega zapora in vračilo 2500 evrov. Oškodovanki naj bi kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Stevanović pravi, da starih, zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Za skoraj 30 tisoč prebivalcev Slovenije, ki so bili lani izpostavljeni tveganju revščine, pa je začetek šole posebno finančno breme. Stroški ne zajemajo le zvezkov in drugih potrebščin. Dijaki strokovnih šol potrebujejo tudi uniforme, orodje ali opremo za prakso. Zveza Anita Ogulin ob tem opozarja, da so otroci socialno šibkejših družin zaradi primerjanja z vrstniki lahko izpostavljeni še sramu in izključevanju. V italijanskem Belunu pa je brezdomec, ki ga domačini poznajo kot Hajderja, mimo idočim delil bankovce za 50 evrov iz kovčka s 4390 evri. Nekateri so denar obdržali, drugi so poklicali policijo, Hajder pa izvora gotovine ni znal požali želel pojasniti. Ker se tudi morebitni lastnik ni oglasil, je denar zdaj v hrambi občine, kjer odločajo, kaj bodo z njim.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
8: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Poleg klasičnih jutranjih zastojev je promet zaradi prometne nesreče ovira na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani in na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Na Ravlici je oviran promet zaradi prometne nesreče.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
9: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Info.
10: Lepo pozdravljeni v ponedeljkovi infotočki, kjer bom z vami Saša Zadnik Frelih. Infotočko pa bomo začeli v prizidku, novem prizidku osnovne šole Križe v Tržiču. Bodite z nami.

0: Lepo pozdravljeni v današnji infotočki, z vami sem Saša Zadnik, frelih 6 minut je čez 10. Mudili se bomo najprej v Tržiču. V Tržiču so namreč pred dnevi oziroma pred 2 leti se že lotili gradnje prizidka k osnovni šoli Križe, v začetku letošnjega šolskega leta pa je prizidek dokončan. Šola je s tem pridobila specializirane učilnice za kemijo in fiziko, tehniko in likovno umetnost, gospodinstvo, poleg tega pa še računalniško učilnico, veliko knjižnic, večnamenski prostor in nove prostore uprave. Za tamkajšnje učence to pomeni, da so s 1. septembrom, ko se je pouk začel, tudi v novem delu šole zakorakali v nove svetle in spodobne učilnice. Več pa župan Tržiča Peter Miklič.
1: Rečemo kar nova šola v Križah, 3000 novih kvadratov kvadratnih metrov učilnic, kabinetov, večnamenskih prostorov, tudi nova knjižnica, ki bo lepa, polna knjig. Nedolgo nazaj sem bil raven, ko smo selili knjige in stari knjižnici je bilo vse polno, zdaj smo pa ugotovili, da je tu kar velik prostora in da nam mogoče že malo knjig manjka. Ampak tako majčkan za šalo. Res, na standardni prostori zelo sem vesel, da smo to zgradili v 2 letih, tako kaj je bilo načrtovano, učencev nismo silili nikamor, pouk je potekal te 2 leti nemoteno, tudi zelo sem vesel, da smo ob začetku same gradnje spremenili samo zasnovo šolo, zdaj ni več klasična, ampak smo šli v leseno skeletno montažno gradnjo, kar pomeni tudi zelo nizkoenergetska stavba, tudi stroški za energijo se bojo zmanjšali in moram reči, da so kabineti učilnice res sodobni. Navdušeni so tako učitelji kot učenci. No. Res pa bo, slavnostna otvoritev bo 17. septembra ob 11.30, kjer na odprtju pričakujemo tudi predsednico države in se tega slavnostnega dogodka tudi zelo veselimo.
0: Velika šolska knjižnica, ki jo omenja župan, bo poleg izposoje namenjena tudi branju, učenju, raziskovanju in druženju, večnamenski prostor pa športnim dejavnostim učencem 1. triletja in vrtca. Celoten projekt obnove in dograditve osnovne šole Križe je vreden več kot 8 milijonov evrov, vedno oziroma večino pa je zagotovila občina Tržič. Prvi del prizidka je bil sicer dokončan že lani, ko so uredili nove prostore za vrtec in 4 matične učilnice. Sedaj, ko je v celoti končan, pa je prizidek pomembna pridobitev predvsem za šolo, ki jo je več let spremljala prostorska stiska. Je pa v času gradnje pouk v šoli potekal nemoteno.
1: Zelo sem vesel, da smo to zgradili v 2 letih, tako kaj je bilo načrtovano. Učencev nismo silili nikamor. Pouk je potekal te 2 leti nemoteno. Tudi zelo sem vesel, da smo ob začetku same gradnje spremenili samo zasnovo šolo, zdaj ni več klasična, ampak smo šli v leseno skeletno montažno gradnjo, kar pomeni tudi zelo nizkoenergetska stavba, tudi stroški za energijo se bojo zmanjšali in moram reči, da so kabineti učilnice res sodobni. Navdušeni so tako učitelji kot učenci. No.
0: Kljub temu, da šola že uporablja prizidek, pa jih čaka še ena prijetna obveznost. Kot že rečeno, slavnostno odprtje novega prizidka, ki je predvideno 17. septembra. Po dosedaj znanih podatkih se ga bom, kot že rečeno, udeležila tudi predsednica države, doktorica Nataša Pirc-Musar.

Nina Pošlar, zdaj si upam, upamo si tudi mi nadaljevati z info točko. Kako se je Kranj skozi desetletja spreminjal, si lahko ogledate v galeriji.

takšen izgledal danes, hrani fototeka Gorenjskega muzeja. Sodobne posnetke istih lokacij danes pa so ustvarili člani fotografskega društva Janez Puhar. Razstava obiskovalce popelje po ulicah, trgih in kotičkih mesta, kakršnega se nekateri še spominjate. Prebuja tudi nostalgijo, prikličejo osebne spomine in morda kakšno že skoraj pozabljeno zgodbo. Mlajše generacije po marsikaterem posnetku verjetno presenečeno vprašajo, čakaj, je to res Kran. Avtor razstave Damir Globočnik ob fotografijah predstavlja tudi velike spremembe, ki jih je Kranju prinesel razvoj industrije. Posebej pomembno je bilo obdobje med dvema svetovnima vojnama, ko je Kran postal eno najpomembnejših središč tekstilne industrije v Sloveniji. Mesto se je takrat hitro širilo, število obiskovalcev pa je naraščalo skupaj z novimi delovnimi mesti in stanovanskimi naselji. Po drugi svetovni vojni je sledil nov gradbeni razmah. Nova naselja in industrijska območja so postopoma povezala staro mestno jedro s predmestji in okoliškimi vasmi. Kran pa je iz nekdanjega obrtniškega in trgovskega mesta prerasel v sodobno urbano središče. Razstava starih in današnjih fotografij Kranja razkriva, koliko se je podoba Kranja spremenila, katere značilnosti mesta so se kljub razvoju ohranile do danes, na ogled pa je v galeriji Prešernove hiše v Kranju do 28. septembra.

0: We are young, upam, da se tako tudi počutite. Dobrodošli v Infotočki na Radio Kran, 20 minut čez deseto. No, ob začetku novega šolskega leta AMZS tudi letos opozarja, da skrb za varnost otrok v prometu ne sme trajati le prvih nekaj septembrskih dni. S preventivno kampanjo še 365 dni, ki poteka že 11. leto zapored, voznike spodbujajo k preventivnosti prav vsak dan v letu. V Šenčurju so na varne šolske poti opozarjali tudi superjunaka Anja in Marko Želvak, Avam ter člani AMD Šenčurja. Voznike so s tablami in sporočili spomnili, da se otroci vračajo na ceste, zato so počasnejša vožnja, več pozornosti pri prehodih za pešce in previdnost v okolici šol še posebej pomembne. Za bolj varno, zdravo in prijetno pot v šolo pa bodo v Šenčurju v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2026 organizirali tudi pešbuse. Najmlajši učenci bodo torej v spremstvu odraslih prostovoljcev po označenih poteh skupaj hodili v šolo, se družili, spoznavali kraj in se obenem učili prometne varnosti. Pešbus v Šenčurju bo potekal v času od 16. do 22. septembra. Šenčurjam pa še ta pozitivna novička. Župan Ciril Kozjek ter predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Olševk Alojz Naglič in Matej Osterman so pred kratkim podpisali pogodbo o sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Olševk bo tako zagotovila sredstva v višini 175 tisoč evrov za nakup novega vozila. Preden čisto zaključimo, pa naj vas lepo povabim tudi k naši naslednji oddaji. Ob 11. uri bo čas za Puls dneva, ob 12. uri čas za oddajo Naš kraj za nazaj. Ob 13.30. uri ne preslišite gorenjskega mozaika in seveda v popoldnevu bo z vami naš David od 14. do 18. ure. Bodite v naši družbi tudi vi in seveda maksimalno uživajte.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.

0: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
8: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
7: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
8: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj, Arheoalpe ter občinska knjižnica Jesenice sta pred kratkim v Kranjski Gori pripravila predstavitev doktorice Marije Ogrin z naslovom Od njive do planine. Gre za predstavitev projekta Od njive do planine, dediščina planin, katerega namen je zbiranje, dokumentiranje, proučevanje in predstavljanje tradicionalne dediščine planin. Posebno pozornost bodo namenili ohranjanju znanja, spominov in materialnih ostalin, ki pričajo o nekdanjem življenju in delu ljudi v Visokogorju. Projekt bo zajel izbrane planine na območju 6 občin. Kranjske Gore, Jesenic, Žirovnice, Gori, Bleda in Bohinja. Raziskovalci bodo zbirali že obstoječe gradivo ter na terenu dokumentirali arhitekturne ostaline in pripravljali topografske opise. Pomemben del projekta bodo tudi pogovorni večeri, na katerih bodo starejši in mlajši prebivalci obujali ter zapisovali spomine na življenje, delo in dogodke, povezane s planinami. Takšno zbiranje pričevanj je pomembno tudi zato, ker del dediščine planin ni ohranjen le v stavbah in predmetih, ampak tudi v pripovedih, izkušnjah in znanju domačinov. Z njihovim vključevanjem želijo ustvarjalci projekta Od njive do planine, dediščina planin, prispevati k prenosu tega izročila na mlajše generacije ter ga predstaviti tudi obiskovalcem. Doktorica Marija Ogrin, ki vodi zavod Arheoalpe, se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem in interpretacijo dediščine alpskega prostora, med drugim tudi z arheološkimi raziskavami visokogorskih območij. Raziskave v bohinjskih planinah so v preteklosti pokazale, da so ljudje visokogorskih prostor uporabljali že zelo zgodaj, pri čemer so sledove za seboj pustili tako pastirji, kot tudi ljudje, povezani z rudarjenjem in drugimi dejavnostmi. Eden od ciljev projekta Od njive do planine, dediščina planin, je tako poleg ohranjanja identitete podeželja, tudi vključevanje planinske dediščine v sodobno turistično ponudbo krajev.
12: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Poleg klasičnih jutranjih zastojev je promet zaradi prometne nesreče ovira na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani in na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Na Ravlici je oviran promet zaradi prometne nesreče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlaj sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška-Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje jim manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani. Previdno.
1: Radio Kran čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran. To je Puls dneva na Radiu Kran.
7: Prejšnji teden se je ponovno pričelo novo šolsko leto in ta teden je prvi teden, ko bodo šolarji od ponedeljka do petka v šolah. Prejšnji teden je bil nekoliko skrajšan in tudi mi smo se na prvi šolski dan, to je bil torek, podali na ulice v lov za izjave tistih, ki so prvič prestopili nov prag nove šole. Torej, ujeli smo nekaj dijakov, prvih letnikov, nekaj vtisov je polovil na Štilen, ki se je prejšnji teden na prvi dan novega šolskega leta mudil med novopečenimi dijaki.
8: Je bil prvi šolski dan?
9: Ja, ves se teda kar super.
8: Kakšni lepi novi sošolci?
9: Dva,
8: kaj pa ostali gadni.
9: Ja.
8: Prva šolska malca, prvi letnik, kakšna je malca?
9: Je v redu.
8: Ok, super. Se že konc pukom danes še začenjate?
9: Še imamo 3 ure.
8: Še 3 ure, kako zgleda, kakšni so šolci?
9: V redu.
8: V redu, lepi fantje. Ok, Klaudija, Natalija, Sara, kako je bilo prvi šolski dan, kakšni so ti si?
9: V redu.
8: Kakšen je bil pa prvi šolski dan?
10: Super. Kot vsak.
8: Ok.
10: Čaj.
8: Navaden.
10: Tako zanimljiv.
8: Drugočasno.
9: Nismo veseli.
8: Najbrž niste pa prvi letnik, ne?
9: Ne.
8: Drugi?
11: Ja. Jaz gremo v tehnično gimnazijo Iskra Kran, prvi letnik.
8: Vidim, da ste pa zanke, kako boste tole spravili dol iz sebe?
9: Z nebeja kremo. Težko. Z vodo pa z milom.
8: Ok, good luck. Prvi šolski dan?
12: Po redu, no. V prijatelji spoznavam.
8: Lepe so šolke.
7: Vtisi dijakov ob ponovnem začetku šole so torej različni, kakšni pa so spomini tistih, ki so z osnovno in srednjo šolo kar nekaj časa nazaj že opravili?
13: Jaz se pa spomnim, ko smo mogli v razredu, starši so bili v zadi, so ostali, mi smo pa otroci, smo pa sedeli v klopeh in smo mogli narisati domačo živalco in sem jaz narisala mucka.
14: Ja, učiteljica je na koncu vprašala, če ima še kdo kakšno vprašanje, pa sem jaz rekel, kdaj bomo šli po domov.
15: Imela sem torbo večjo od mene, ki je bila pol prazna, oblečena sem bila pa v roza majčko z neko punčko gor, ki sem jo dobila od dedija pa babi, preden sem šla v šolo.
16: pač bili smo zjedli ježka, pa hruško, pa učiteljca se spomnim, pa sošolcev. Pa se mi zdi, da so se že vsi poznali, razen jaz nisem nobenega poznala.
17: Kako je to zgledalo včasih? Veliko drugače kot zdaj. Na kmetiji, ko je bilo bolj malo denarja, si bil že vesel, ko si imel nove gumijaste škornje, pa če si imel kak ruznek, ne turbo, in par zvezkov noter, nov svinčnik, pa šilček. To je bilo bogatstvo, ko smo šli v prvi razred. Pa je pa bilo vsako let malo boljše. Ja, točno je bilo malce v šol, pa to ne ni primerjave zdaj.
7: Letošnje šolsko leto se je ravno dobro začelo, se pa najdejo tudi taki, ki že pogledujejo proti počitnicam. Zakaj pa ne? Poglejmo, kdaj bodo. Najprej prihajajo jesenske počitnice, te bodo letos 26. oktobra. Sledita potem še praznik Dan reformacije, ki bo letos na soboto, in Dan spomina na mrtve, ki bo v nedeljo. Zato se bodo učenci v šole vrnili v ponedeljek 2. novembra. Počitnice bodo tako dolge 7 dni, vključujoč še te dva praznika. Novoletne počitnice pa prihajajo 25. decembra, ta dan je petek, in trajajo vse do 4. januarja, s tem imam seveda v mislih tudi vključene tako 1. januar, ki je dela prost dan, pa 2. januar in tudi nedeljo, ki pride potem na 3. januarja, in ob upoštevanju počitnic, praznikov in dveh vikendov bodo učenci za novoletne počitnice doma kar 10 dni od 25. decembra do 4. januarja. O počitnicah pa seveda več takrat, ko bodo aktualne, zaenkrat bodi dovolj, po premoru pa z županom Kranja o začetku novega šolskega leta v Kranju.

0: vedno poslušate Radio Kran, govorimo pa o pričetku šolskega leta. V mestni občini Kran se je 1. septembra v šolske klopi vrnilo 5537 učenk in učencev. Med njimi tudi nekaj več kot 550 prvošolk in prvošolcev. Prvi šolski dan je bil še posebej slovesen na Kokrici, kjer so odprli nove prostore podružnične šole in vrtca. Poleg novih notranjih prostorov je prenovljena tudi zunanjost, pravi župan Matjaž Rakovec.
1: Imamo seveda ločen del igral za šolo in za vrtec. Imamo nova parkirišča, razširjena parkirišča, potem imamo peške in pa kolesarske povezave, imamo lepo kolesarnico, zelene površine, razsvetljavo, skratka, res lepo, pa seveda ne smemo pozabiti, da imamo tudi novo notranjo opremo. Tako v šoli kot pa v vrtcih.
0: Prenovljeni in dozidani objekt šole na Kokrici in tamkajšnjega vrtca prinaša več kot dvakrat toliko prostora, kot ga je bilo pred prenovo, ter seveda boljše pogoje za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. Kaj pa so pred pričetkom letošnjega šolskega leta še obnovili po različnih osnovnih šolah v Kranju?
1: Smo sanirali strehe na osnovnih šolah Simone Inka Predosla, Jako Paljaš, Helene Puhar in pa Franceta Prešerna. Potem veliko je bilo, zdaj na Matija Čopa smo uredili sanitarije pa pralnico v kleti šole. Na Janeza Puharja imajo nove radiatorje in pa termostatske ventile. Velik na Žagarci je bila nova varovalna podlaga na igrišču, ogrevalni sistem smo na novo naredili, na Orehku isto kot na Žagarci je bilo nove strelovodne inštalacije in pa zelo so ponosni na novo tekaško stezo. Čopa smo uredili sanitarije pa pralnico v kleti šole. Na Janeza Puharja imajo nove radiatorje in pa termostatske ventile. Velik na Žagarci je bila nova varovalna podlaga na igrišču, ogrevalni sistem smo na novo naredili, na Orehku isto kot na Žagarci je bilo nove strelovodne inštalacije.

0: leti šla v Kranj, zdaj smo se odločili, da bomo zraven šole naredili novo stavbo, kjer bo tudi nova zobna ambulanta. Potem smo na Simona Jenka prenovili hladilno-zamrzovalno komoro v kuhinji. Na Poštni ulici, tisti, ki hodimo v center Kranja, vidimo, da smo zamenjali fasado oziroma obnovili fasado na glasbeni šoli.
1: Veliko se je torej med počitnicami postorilo, pa tudi že prej, da so bile šole v Kranju pripravljene na začetek novega šolskega leta. Letos pa je bilo tudi 558 tistih otrok, ki so prvič prestopili šolski prag. Mestna občina Kranj jim je podarila stekleničke za večkratno uporabo in odsevne kresničke, saj tudi na tak način želijo spodbuditi trajnostne navade med otroki in poskrbeti za večjo varnost v prometu. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in podžupanja Manja Zorko sta ob prvem šolskem dnevu obiskala osnovno šolo Helene Puhar Kranj in osnovno šolo Orehek Kranj, podružnično šolo Mavčiče. Župan še osnovno šolo Stražišče in osnovno šolo v Predosljah, podžupanja pa je obiskala podružnično šolo osnovne šole Simona Jenka na Trsteniku in v Goričah. V nadaljevanju pa poizvemo, kako so pričetek šolskega leta pričakali v Škofji Loki in v Tržiču. Tamkajšnja osnovna šola Križe je namreč prav tako bogatejša za nov prizidek.

0: prvega šolskega dneva. Potem smo slišali tudi, kakšen je bil prvi šolski dan v mestni občini Kranj. Več kot 5500 učenk in učencev je prestopilo prag šole, od tega 10% tudi prvošolcev. Sedaj pa gremo v Škofjo Loko, kjer so ob začetku letošnjega šolskega leta svoje vrata odprle 4 osnovne šole, prvošolk in prvošolcev pa je bilo 249. Župan Škofje Loke Tine Radinja je pojasnil, da so začetek novega šolskega leta tudi pri njih vzeli zelo resno.
1: Šolske počitnice vsako leto izkoristimo za pleskanje, različne investicije v naše vrtčevske in šolske prostore. Največja investicija na področju šolstva, seveda nova telovadnica, večnamenski prostor in drugi športni prostori na osnovni šoli Škofja Loka mesto, ki v teh dneh dobivajo zaključno podobo. Še kakšen mesec do zaključka te res pomembne in velike investicije za našo največjo šolo. Na drugi strani pa tudi kar pomembna in velika investicija v vrtec Ciciban.
0: V enoti škofjeloškega vrtca Ciciban, ki ga omenja župan, so prenovili in prilagodili tudi igralnico za najmlajše, ki obiskujejo vrtec. V enoti Najdi Hojca pa so prenovili strojne inštalacije v zobni ambulanti. Za investicijska vzdrževanja v šolsko infrastrukturo so odšteli približno 460 tisoč evrov. V naslednjem letu pa jih čaka še večja investicija tudi na osnovni šoli Ivana Groharja. Na razpisu Ministrstva za šolstvo so že pridobili sredstva.
1: Razpisu Ministrstva za šolstvo in pridobili sredstva za novo streho, prenovo in pa prizidek tej osnovni šoli. Že dol časa tudi odkupujemo zemljišče pri osnovni šoli Reteče, se bo tam tako šola kot vrtec v prihodnje potrebovala širitev.
0: V Retečah bo šola torej potrebovala širitev, podobno kot jo je potrebovala osnovna šola Križe v Tržiču. V Tržiču pa so, namreč pred 2 leti, že zakopali bagri in se lotili gradnje prizidka k omenjeni šoli. V začetku letošnjega šolskega leta pa je prizidek tudi dokončan. Šola je s tem pridobila specializirane učilnice za kemijo, fiziko, tehniko in likovno umetnost ter gospodinstvo. Poleg tega pa še računalniško učilnico, veliko knjižnico, večnamenski prostor in nove prostore uprave. Za učence pa to pomeni, da so s 1. septembrom, ko se je pouk začel tudi v novem delu šole, zakorakali v nove prostore, svetle, sodobne in prijetne učilnice. Več pa župan Tržiča Peter Miklič.
2: Rečemo kar nova šola v Križah, 3000 novih kvadratnih metrov učilnic, kabinetov, večnamenskih prostorov, tudi nova knjižnica, ki bo lepa, polna knjig. Nedolgo nazaj sem bil raven, ko smo selili knjige in stari knjižnici je bilo vse polno, zdaj smo pa ugotovili, da je tu kar velik prostora in da nam mogoče že malo knjig manjka. Ampak tako majčkan za šalo. Res, nadstandardni prostori.
0: Velika šolska knjižnica bo poleg izposoje namenjena tudi branju, učenju, raziskovanju in druženju, večnamenski prostor pa športnim dejavnostim učencev prvega triletja in vrtca. Celoten projekt obnove in dograditve osnovne šole Križe je vreden več kot 8 milijonov evrov, od tega država prispeva 2 milijona in pol, preostala sredstva pa je zagotovila občina Tržič. Prvi del prizidka je bil sicer dokončan že lani, ko so uredili nove prostore za vrtec in 4 matične učilnice. Sedaj, ko pa je v celoti dokončan, pa je prizidek pomembna pridobitev predvsem za šolo, ki jo je več let spremljala prostorska stiska. Ravnateljica Katja Konjar poudarja, da bodo novi prostori omogočili kakovostnejši pouk ter več praktičnega, raziskovalnega in ustvarjalnega dela. Župan Peter Miklič pa je dodal še, da je tudi med gradnjo prizidka pouk potekal nemoteno.
2: Zelo sem vesel, da smo to zgradili v 2 letih, tako kaj je bilo načrtovano. Učencev nismo selili nikamor, pouk je potekal te 2 leti nemoteno. Tudi zelo sem vesel, da smo ob začetku same gradnje spremenili samo zasnovo šolo, zdaj ni več klasična, ampak smo šli v leseno skeletno montažno gradnjo, kar pomeni tudi zelo nizkoenergetska stavba, tudi stroški za energijo se bojo zmanjšali in moram reči, da so kabineti učilnice res sodobni, navdušeni so tako učitelji kot učenci, no.
0: Slavnostno odprtje novega prizidka osnovne šole Križe bo 17. septembra, po dosedaj znanih podatkih pa se ga bo udeležila tudi predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar.

Pozdravljeni nazaj v današnji oddaji. Govorimo o začetku letošnjega šolskega leta. V začetku oddaje smo slišali nekaj vtisov novopečenih dijakov in tistih, ki so šolo že opravili, kako se spominjajo prvih šolskih dni ali svojega

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate Radio Kran. V današnji oddaji govorimo o začetku šolskega leta, prej smo že obiskali Kran, Škofjo Loko in Tržič, nadaljujemo pa v Šenčurju. Ob začetku novega šolskega leta Avtomoto zveza tudi letos opozarja, da skrb za varnost otrok v prometu ne sme trajati le prvih nekaj septembrskih dni. Voznike so tako tudi v Šenčurju s tablami in sporočili opomnili, da se otroci vračajo na ceste in da so počasnejša vožnja, več pozornosti pri prehodih za pešce in previdnost v okolici šol še posebej pomembne. Ne samo ob začetku šolskega leta, nam je povedal poslušalec Primož.
1: Paziti, samo prvi šolski dan nič ne pomaga, ne? Ker februar, marec, april so meseci, ko noben ne opozarja, pa so otroci ravno tako v šoli pa na cesti. Ne?
0: Absolutno drži, paziti moramo celo leto, pomagajo pa tudi urejene in pregledne šolske poti in občina Šenčur že vrsto let skrbi, da so te poti urejene in varne. Starši in učenci lahko pregledajo zemljevid varnih šolskih poti v Šenčurju, ki je dostopen na spletni strani občine. Zemljevid vsebuje označene poti, prehode za pešce, najvarnejše odseke ter priporočila za najvarnejšo pot do šole. Za bolj varno, zdravo in prijetno pot v šolo pa bodo v Šenčurju tudi v okviru Evropskega tedna mobilnosti organizirali tudi pešbus. Najmlajši učenci bodo tako v spremstvu odraslih prostovoljcev po označenih poteh skupaj hodili v šolo, se družili, spoznavali kraj in se obenem učili prometne varnosti. Pešbus v Šenčurju bo potekal v času med 16. in 22. septembrom. Toliko pa smo vam pripravili v današnji oddaji Puls dneva, ko smo se še enkrat na dolgo in široko spomnili začetka letošnjega šolskega leta. Lep preostanek dneva še naprej.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ljubi.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
3: Halo?
4: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
3: Kje?
4: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
5: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
6: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
4: Eltron, član skupine Veto Group.
7: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
8: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
9: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
8: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
9: Več na luniverza.si.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina, top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina, pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
12: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidature je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na Štajerski avtocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Postojno na različnih odsekih. Na Dolinski avtocesti pa zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 7. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 250. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 115 dni. Se pa je tudi današnji dan že močno zapisal v našo domačo in svetovno zgodovino. Leta 1533 se je rodila britanska kraljica Elizabeta I, ki je vladala od 1558 do 1603 ob uveljavitvi Britanije v evropski politiki in umetnosti. Na današnji dan leta 1566 je v bitki za Siget, kamor se je odpravil Sulejman Veličastni, na svojem tretjem pohodu proti Dunaju padel hrvaški ban Nikola Šubić Zrinski. Leta 1644 je Novi Amsterdam postal zasebna last jorškega vojvode in preimenovali so ga v New York. 7. septembra leta 1764 je bil kronan zadnji poljski monarh Stanislav II. Poniatowski. Leta 1812 pa se je v bližini Moskve končala Borodinska bitka, ena najbolj krvavih bitk v Napoleonovih vojnah. Rusi so pod poveljstvom Kutuzova izgubili 44 tisoč vojakov, Napoleon pa 50 tisoč, tudi 23 generalov. Na današnji dan leta 1848 so na Dunaju pod pritiskom revolucionarnega vrenja v vsej avstrijski monarhiji sprejeli zakon o zemljiški odvezi, ki je odpravil tlačanstvo. Leta 1909 pa se je rodil ameriški režiser grškega rodu Elia Kazan. Za svoje filmsko ustvarjanje je bil večkrat nagrajen z Oskarjem. Leta 1933 se je v Ljubljani rodila književnica in raziskovalka ljudskega slovstva Alenka Goljevšček. Leta 1991 pa se je v Hagu začela mednarodna mirovna konferenca o Jugoslaviji, na kateri so sprejeli deklaracijo o mirni rešitvi jugoslovanske krize.

Pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranj, kjer vam družbo poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj še vedno delam Urška. Se spomnite tistih časov, ko je bil dim cigarete skoraj da del vsakega družabnega prostora? Ko si v kafiču dobil kavo in dim v obraz? Ko je bil pepelnik obvezna oprema avtomobila, pisarne, celo bolnišničnih čakalnic? No, začetek septembra 1985 pa je prinesel teden boja proti kajenju. Akcijo z rdečimi plakati in opozorili, ki so jih mnogi preslišali. A podatki že takrat niso bili spodbudni. Vse več mladih je kadilo, vse več jih je že pred polnoletnostjo redno segalo po cigareti. Danes pa? Ja, marsikaj se je spremenilo. Cigarete so dražje, oglaševanje prepovedano, embalaža je grda in ljudi vse bolj moti dim v njihovi bližini. A kadilcev ni bistveno manj, so pa bolj potisnjeni v kot. Dobesedno. Pred stavbami v kotičkih z eno nogo že skoraj v gneči in z drugo v refleksiji. Saj veste, samo še ta škatlica. Kajenje še vedno ostaja tema, ki razdvoji. A če nas preteklost česa uči, nas uči tega, da se škodljive navade ne izbrišajo z opozorili, temveč s pogovorom, zgledom in zdravim razmislekom. Pa čeprav je teden proti kajenju le en teden v letu, morda zadostuje kot tisti nežni opomnik. Cigareta? Ne

In še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Naš kraj za nazaj na Radiu Kranj. Za konec pa nekaj bolj igrivega. Otroški živžav v stražišču. Začetek septembra 1988. Takrat se je med Kranjčani, Škofjeločani, Tržičani in Radovličani širilo eno samo vprašanje. A bo dež pokvaril našo veselico? In na srečo je posijalo sonce in zabava se je lahko začela. Kakor je povedal Andrej Šifrer, ki je bil že takrat nepogrešljiv na tej prireditvi. Pomembno je, da se otroci zabavajo, da se imajo lepo, starši pa si lahko v miru privoščijo pivo. Čista zmaga za vse generacije, mar ne? Po travniku in gozdičku se je vila otroška razigranost, slikanje, modeliranje, risanje s kredo, na odru pa ne nujno znane skupine. Glavni zvezdniki so bili otroci sami. Tudi tisti malo bolj sramežljivi so si upali stopiti pred občinstvo. Seveda ni šlo čisto brez črnih pik. Brenčeči fantje na motorjih, ki so uspešno ušli miličniški kontroli, so dvignili nekaj prahu, a zabave niso pokvarili. In v spominu je ostal klic male deklice, ki je svoji mami v gneči zaklicala. Saj je res super, mami. In morda bi danes želeli več takšnih preprostih srčnih dogodkov. Brez bleščic, ampak s kredami, glasbo in travnikom.

0: In tako smo se še enkrat sprehodili po spominih, po utripu preteklih dni in trenutkih, ki jih je prinesel čas. Nekatere zgodbe so nas nasmejale, druge spomnile, da so izzivi večni, le obrazi se menjajo. A če kaj drži, je to, da se iz zgodovine vedno znova lahko kaj naučimo. Ali pa vsaj z užitkom obujamo, kako je bilo. Urška Benedik, sem vam delala družbo, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
3: Citroen C3.
2: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
3: Citroen.
1: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
12: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Ob začetku pouka občina posebno pozornost namenja tudi varnemu prihodu otrok v šolo. Letos tudi z novo prometno ureditvijo v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center. Mestna občina Kranj kot vsako leto pred začetkom pouka veliko pozornosti namenja varnemu prihodu otrok v šolo. Na prvi šolski dan so bili zato v sodelovanju s policijo in prostovoljci v bližini šol na terenu tudi redarji medobčinskega redarstva. Pomembna letošnja novost pa je, kot rečeno, trajna prometna ureditev v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center. Februarja je občina uvedla poskusno ureditev z več ukrepi, spremljala prometne tokove prej in potem, odzivi uporabnikov pa so pokazali, da je dosegla ključne cilje. Zmanjšala je tranzitni promet mimo šole, izboljšala prometno varnost otrok ter ustvarila boljše pogoje za hojo, kolesarjenje in bivanje v soseski. Večina ukrepov zato z novim šolskim letom ostaja. Že prejšnjo jesen so za bolj varno šolsko pot poskrbeli na Župančičevi, kjer v prostorih nekdanje srednje trgovske šole pouk obiskujejo učenci enote osnovne šole Jakoba Aljaža. Zdaj pa se bodo lotili izboljševanja prometne situacije še pred osnovno šolo Stražišče. Za načrtovanje varne poti je staršem in otrokom na spletni strani mestne občine Kranj in posameznih osnovnih šol na voljo tudi digitalni zemljevid urejenih šolskih poti. Ta pregledno prikazuje priporočene šolske poti, avtobusna postajališča in posamezne kritične točke ter vsebuje navodila, na kaj morajo biti otroci na posameznih odsekih še posebej pozorni. Ceste, ki so varne za otroke, so varne za vse. Zato na mestni občini Kranj ponovno spodbujajo, naj otroci, kadar je to le mogoče, v šolo prihajajo peš s kolesom ali mestnim avtobusom. Aktiven prihod v šolo prispeva k večji samostojnosti otrok in njihovemu zdravju, hkrati pa manj vožen z avtomobilom, pomeni manj prometa pred šolami, manj hrupa, čistejši zrak in predvsem varne še šolske poti.
16: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
17: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
18: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
16: Na Štajerski avtocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Postojno na različnih odsekih. Na Dolinski avtocesti pa zastoje med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
18: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. Na radiju Kranj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
4: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
3: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vrhovno sodišče je potrdilo, da je bila izključitev dijaka ene od ljubljanskih srednjih šol nezakonita, poroča Dnevnik. Šola ga leta 2024 izključila zaradi skice, s katero naj bi napovedal napad na šolo. Po ugotovitvah sodišča splošen strah za izključitev ne zadošča. Ugotovljena mora biti konkretna nevarnost za življenje ali zdravje. Družina se pripravlja na odškodninski zahtevek. Zaradi vulkanskega pepela po izbruhih ognjenika je v Indoneziji na letališčih obtičalo okoli 170 tisoč potnikov. Oblasti so ustavile promet na 8 letališčih, tudi na glavnem letališču pri Džakarti. V prestolnici so danes zaprli šole in pouk preselili na splet. Na Madžarskem pa so se v soboto pomerili v kopanju grobov. 19 parov je s krampi in lopatami tekmovalo, kdo bo najhitreje izkopal grob predpisanih mer. Zmagovalca sta potrebovala uro in 21 minut. Organizatori želijo s tekmovanjem predstaviti delo grobarjev in odpraviti tabuje, ki spremljajo njihov poklic.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
3: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Postojno na različnih odsekih. Na Dolinski avtocesti pa zastoje med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Bubble tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi z očala, brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
11: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
14: 25. septembra poteka javna obravnava predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Jutri popoldan pa bo tudi javna predstavitev. Ljudska univerza Kranj vabi k vpisu v program Univerze za starejše in pa tudi k vpisu v jezikovne tečaje. Na dirki L'Etape Slovenija by Tour de France je sodelovalo rekordnih 1600 tekmovalcev iz 31 držav. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo z okoljskim poročilom. Jutri pa bo tudi javna predstavitev, pravi župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, ki dodaja še, da je dobra novica tudi ta, da med tem, ko se čaka na prenovo železniške in avtobusni terminal, načrtujejo osvežitveno obnovo sedanje avtobusne postaje.
15: In bo ta javna predstavitev, pa ne samo za nas, za Kranj, ampak tudi za Škofjo Loko in pa Naklo. Torej, 8. september ob torek ob 16:30, 16:30 na občini. Zdaj javna objava bo sicer trajala do 25. septembra, potem pa se bo začela zgodba odvijati, država spreme državni prostorski načrt, projektiranje in tako naprej. Zdaj, zakaj je ta državni prostorski načrt pomemben? Ne? Za nas definitivno to, kar je mogoče rak rana naša avtobusna postaja. Mi bomo v bistvu na področju, kjer je zdaj železniška postaja, je integriran na tudi avtobusna postaja, torej bomo dobili tako avtobusni kot železniški potniški terminal. Skratka, to je za nas ključnega pomena z eno ogromno garažno hišo, kot vem, se bo sprojektirala. Vse skupaj je pa to vezano na drugi tir, ne, in pa na obnovo državno obnovo železniške infrastrukture. Kot sem rekel, če sem že prej omenil avtobusno postajo, kakšna sramota za Kranj je. Jaz verjamem in tudi zame, razumem občane, tudi sam bi si konc koncev želel, da se stvari premikajo hitreje, vendar ta del, ta projekt, ki sem ga povedal, je soodvisen tudi od države in zahteva vključevanje veliko več ljudi, inštitucij, seveda birokracije, skratka ogromno več časa. Je pa lahko na tem mestu povem, no, da Medtem ko čakamo na prenovo železniške in avtobusnega terminala na tem področju naše železniške postaje, da načrtujemo osvežitveno obnovo sedanje avtobusne postaje, in to ne sami, ampak z lastnikom avtobusne postaje, to je pa Arriva. Mi zdaj tu zaključujemo obnovo Bleiweissovega parka, vemo, da je bilo več kot 30 let to zapuščeno področje in zdaj mislim, da bo res lepa slika za Kran, ker se bomo lahko spočili v senci dreves, tudi neke vodne površine nove bo. Medtem, ko čakamo na prenovo železniške in nove avtobusne postaje, res spodaj pri železniški, to je bilo nekako predvideno do leta 30, ampak mislim, da tega datuma ne bomo ujeli. Smo se odločili, da bomo osvežili zdaj to obstoječo glavno avtobusno postajo pri Bleiweissovem parku. To je zgodba, ki bo tudi bila deležna državnih oziroma evropskih sredstev, zato smo videli, da obstajajo pogoji, da se zdaj lahko prijavimo in takoj na začetku naslednjega mandata, torej v januarju 27, se bomo prijavili na ta razpis in potem mislim, da imamo že, da je glede na ocene in na renderje, ki jih imamo na projekt, ki bi ga pripravili, zadeva lahko končana že v prihodnjem letu.
14: Ljudska univerza Kran do 2. oktobra vabi starejše od 60 let k vpisu v program Univerze za starejše, kjer lahko v prijetnem in spodbudnem okolju odkrivate nova področja, razvijate svoje interese ter kakovostno in aktivno preživljate prosti čas. Kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, je na voljo veliko različnih tečajev.
16: Tako da se lahko udeležite jezikovnih tečajev na več stopnjah znanja, tečaja umetnostne zgodovine, tečaja keramike in lončarstva in tečaja latinsko-ameriških plesov za posameznike. V letošnjem letu pa smo pripravili v programu Univerze za starejše tudi novosti, in sicer digitalno suvereni 1 in 2, fit v starejših letih ter ustvarjajmo s čopičem. Skratka, same zanimive in fine stvari. Vpisi potekajo od 7. septembra pa do 2. oktobra. Za več informacij o programu in vpisu pa nas le obiščite oziroma pišite na starejsi@luniverza.si ali pokličite na 04-280-48-00. Vabimo vas, da se nam pridružite, spoznate nove ljudi in obogatite svoj vsakdan z učenjem in druženjem.
14: Ta mesec pa na Ljudski univerzi Kran vabijo tudi k vpisu v jezikovne tečaje na različnih ravneh in za različne potrebe. Direktorico Matejo Šmit smo povprašali, med katerimi tečaji zainteresirani lahko izbirajo.
16: Izbirate lahko med splošnimi 80-urnimi tečaji za nadgrajevanje znanja jezika, konverzacijskimi tečaji, individualnimi jezikovnimi tečaji po vaši meri ter tečaji javnega nastopanja v tujem jeziku. Izvajamo pa tudi jezikovne tečaje za podjetja, ki so prilagojena potrebam zaposlenih. Vsem, ki imate prebivališče v Kranju in se boste vpisali v 80-urni splošni tečaj tujega jezika, mestna občina Kranj sofinancira 200 evrov tečajnine. Za ostale tečaje in udeležence izven mestne občine Kranj pa so na voljo različni popusti. Posebej izpostavljamo tudi možnost učenja na daljavo, ki vam omogoča kakovostno učenje od doma oziroma od kjerkoli pač že ste, tako da vas vabimo, da izberete način učenja, ki vam najbolj ustreza in naredite korak k samozavestnejšemu sporazumevanju v tujem jeziku. Vpisi potekajo od 7. septembra pa do 2. oktobra. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice na naši spletni strani ali preko e-naslova informator@luniverza.si ali po telefonu na številko 04-280-48-00.
14: Na dirki L'Étape Slovenia by Tour de France, ki je minuli konec tedna zavzela Kranj, je sodelovalo rekordnih 1600 tekmovalcev iz 31 držav. Že petič za povrstjo so se pomerili najboljši slovenski rekreativni kolesarji, ki so tekmovali na največji amaterski dirki na svetu, L'Étape Slovenia by Tour de France. Na daljši trasi je bil najhitrejši Marko Emeršič, ki je za vsega 40 premagal večkratnega zmagovalca nizozemca Johnnyja Hoogerlanda. Med dekleti je prepričljivo zmago slavila Laura Šimenc-Kramar. Na 80-kilometrski razdalji Decathlon The Ride sta zmagala Patrik Mikac že tretjič in v ženski konkurenci Eva Goropečnik. V kolesarski karavani je bil znova tudi ambasador dirke Matej Mohorič, ki je ob tem dejal, da je bil to zanj zelo dober trening pred prihajajočim evropskim prvenstvom. Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila največji kolesarski dogodek v zgodovini samostojne države. V 6 dneh se bo na 14 dirkah pomerilo več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav. Trasa prvenstva povezuje zeleno prestolnico Ljubljane z Gorenjsko in se zaključi v okolici Šenčurja, kjer bo selektivni zaključni krog z vzponom na Možjanco odločal o naslovih evropskih prvakov.
17: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
18: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
19: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
20: Več na regija.si.
21: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
17: Na Štajerski avtocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Postojno na različnih odsekih. Na Dolinski avtocesti pa zastoje med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
24: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
25: Morje.
26: Morje tvojih najljubših hitov.
25: Samo na Radiu Kranj.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Gaia Parnas.
1: Življenje britanske kraljice Elizabete II., ki je vladala 70 let, je bilo popisano že v mnogih knjigah. Nemška pisateljica Eva Maria Bast pa se je pri pisanju tokratne biografije s preprostim naslovom Kraljica in pod naslovom Elizabeta II., mlada kraljica, ki je postala legenda, osredotočila predvsem na obdobje, preden je Elizabeta prevzela težko breme krone. Raziskala je številne vire in se večinoma držala resničnih dejstev. Zgodba se začne na Elizabetin 18. rojstni dan leta 1944. To je biografski roman, ki pokojno vladarico prikaže v povsem človeški luči. Kot žensko s povsem enakimi željami, hrepenenji in čutenji, kot jih imajo njeni podložniki. A tudi kot žensko, ki je vse žrtvovala za služenje kroni in vse, kar ji je življenje prineslo v 96 letih, vedno prenesla mirno in dostojanstveno, kot kraljica. Knjiga je izšla pri založbi Učila, poslušanje pa vam ponujamo kratek odlomek. Prosim, očka, le to si želim za rojstni dan. Kralj Jurij VI. Oziroma Berti, kot so ga klicali najbližji, se je namrščil hčeri. Kaj pa vem, ne zdi se mi prav, si bodoča angleška kraljica. Z dopolnjenim 18. letom si danes tudi uradno postala državna svetovalka in moja zastopnica. Sem zato preveč fina, da bi pomagala ljudem? Mu je mirno odvrnila in se mu zazrla naravnost v oči. Mlajša sestra Margaret bi v takem trenutku verjetno še ogorčeno uprla roke ob boke in se našobila. Margaret se je vedno rada razburjala, za vsako malenkost. In to je pokazala z besedami, kretnjami in obrazom. Lilibet je bila mirnejša, a zato nič manj prepričljiva, še posebno, kadar je morala uveljaviti svojo voljo in kaj doseči pri očetu. Tudi zdaj lahko videla, da njegova strogost popušča. Prav ti bi me moral najbolj razumeti, mu je prigovarjala, ti in mama. Konec koncev je ona po vsej sili hotela ostati tukaj v Londonu, čeprav so mesto med 7. septembrom 1940 in 11. majem 1941 nenehno bombardirali in sta naj jo poslala sem na Vintorski grad, kjer sva vse ljube dni samo pletli nogavice. Nogavice so za vojake zelo pomembne, še posebno, če jih plete bodoča angleška kraljica.
0: To je bila oddaja Parnas. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Ma jabolk samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša ko Sobrin.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V nemški zvezni deželi Saška Anhalt je na volitvah zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. Po začasnih neuradnih izidih je dobila 43,8% glasov, vendar nima večine poslanskih sedežev. Sestavljanje vlade bo zato zahtevno, saj večina strank sodelovanje z njo zavrača. Nizozemski dirkač Luke Hartog pa je na sobotni dirki v Šanghaju iz gorečega Ferrarija rešil britanskega tekmica Olija Milroja. Stavil je svoj avtomobil, pograbil gasilnik in poškodovanega voznika potegnil na varno. Milroj je sporočil, da ima več zlomov in poškodovana pljuča, Hartogu pa se je zahvalil z besedami, da mu dolguje življenje. Tudi zakopane spodnice pa lahko prinesejo znanstveno nagrado. Raziskovalci so v več kot 25 državah zakopali 1000 parov enakih spodnic in jih po 2 mesecih izkopali. Z njihovim razpadanjem so preučevali življenje v tleh. Za poskus so prejšnji teden v Cirihu prejeli nagrado Ig Nobel, namenjeno raziskavam, ki najprej nasmejijo, nato pa dajo misliti.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Večinoma jasno bo ostalo z najvišjimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno oblačilo, na severozahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj se bo znova zjasnilo. Jutri bo spet precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na cesti Lesce-Bled, kjer je pri koritnem oviran promet. Zastoje pa imamo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, od Kosesinviča proti Primorski ter do Brezovice ter na Primorski avtocesti, med Vrhniko in Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. No, zaradi tovornih vozil pa je prepredoren karavanke v smeri Avstrije kolona dolga približno 2 km. Tako da bodite previdni, če pa slučajno opaste kaj novega na cestah, naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
7: En lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne. Ja, ponedeljko popoldne je tukaj in upam, da imate en tak prijeten začetek novega delovnega tedna. No, tudi mi bomo začeli zelo trenutno bolj športno. Bomo mečkem govorili o prejšnjem vikendu v Kranju, ki se je dogajal in je bil zelo, zelo športen, več zelo kmalu. Potem pa še nekaj besed o tednu mobilnosti. Ja, teden mobilnosti prihaja od 26. do 22. in tudi mi bomo zelo aktivni. Kdo izmed nas pa bo izjemno aktiven in bo tudi kolesaril iz Kranja do Kranjske Gore na to. To pa zveste zelo kmalo po eni odlični. Tukaj je Tina Turner in njena What's Love Got to Do With It. Uživite.

0: Ja, en lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne, jaz z vami sem David Logar in upam, da ste danes lih prav euforični kljub temu te prejšnji skladbi, ki je bila pa zelo, zelo, bi lahko rekel, euforična. No, zdaj pa gremo mečko na teden mobilnosti. Ja, 16. septembra se leta začenja in tudi mi bomo imeli na tako zelo, zelo zanimivo akcijo, se greta zjutraj, Saša pa Tilen zbuditi enega zelo, zelo znanga Kranjčana. Koga? No, tega vam se zdaj še ne morem izdati, lahko vam pa izdam, da 22. septembra se Saša in pa Tilen odpravljata s kolesom iz Kranja do Kranjske gore. Mi pa jih bomo tam počekali z mobilnim studijom, zabavnimi aktivnostmi druženju, tako da bo kar veselo. No, današnji sponzor te akcije pa so Snow Monkey. Snow Monkey, ne vem, če jih poznate, gotovo jih, saj so to res vrhunske flaške in pa termoposodice, ki lahko vašo hrano ohladijo, mogoče za 24 ur ohranijo hladne ali pa za 12 ur tudi tople. Tako da res, res dober produkt in tudi danes smo enemu izmed vas ga poklicali in podarili eno darilo iz Snow Monkey. Pa dajmo to kar poslušati.
1: Teja, lepo, dobro jutro. Kje sva vas zmotila? Tilen in Urška tukaj iz Gorenjskega
2: jutra. Dobro jutro, v službi.
1: V službi. A mogoče veste, koliko kilometrov je od naše začetne točke pa do končne točke?
2: Zato, ker sem vaja zjutraj poslušala, mislim, da se rekel 57.
1: Ma, odlično.
3: Tako, odlično. Teja, za vas smo zdaj pripravili izdelek skupaj z našim pokroviteljem Snow Monkey. Dobite ali flaško, ali skodelico, skratka, nekaj odličnega za to, da boste lahko kolesarili, hodili ali pa v službo vzeli. Pa bo toplo ali pa mrzlo.
2: Hvala, super.

Daniela v gorenskem popodnevu, ja upam, da danes en tak prijeten, bi rekel, septembrski dan, čeprav so temperature, bi lahko rekel, tudi kar avgustovske. No, zelo kmalu pa se začne teden mobilnosti, bolj natančno od 16. do 22. septembra in tudi za vas bomo pripravljati nekaj kar zanimivih stvari. No, že 16. septembra bomo zgodaj zjutraj prebudili enega znanga Kranjčana. Koga? No, tega vam zdaj še ne morem izdati, ampak vam povem, da bo ena taka zanimiva kranjska oseba, potem pa še 22. veliki datum, ko bosta Saša in Tilan imela kar tak zahteven dan. Ja, prekolesarla bosta iz Kranja, pa vse tja do Kranjske gore naredila bosta kar 57 km. Tako da ja, upam, da jim vse to skupaj uspe, mi pa gremo naprej z eno odlično. Tukaj je

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosu Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom je včeraj popoldne 67-letni planinec na nadmorski višini približno 2800 metrov omahnil v globino. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z vrno tehniko, tam pa ugotovili, da padca ni preživel. So zapisali na spletni strani uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Z policijske uprave Kranj pa so danes poročili, da sta dva planinca hodila z vrha Triglava proti Malemu Triglavu, ko je 67-letnik izgubil ravnotežje ter zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Bohin in dežurna ekipa za reševanje v gorah Zbrnika. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato je helikopter Slovenske vojske reševalce prepeljal na vrh, odkoder so se spustili do ponesrečenca. Zaradi zahtevnosti reševanja je helikopter pripeljal 14 gorskih reševalcev, ki so pokojnika zavarovali v steni, truplo pa so nato v večernih urah s helikopterjem prepeljali v dolino. Kot so še navedli na policijski upravi Kranj, okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. Ugotovili pa so tudi, da je pohodnik uporabljal pomankljivo gorniško opremo. Na Facebooku so se odzvali tudi v Bohinjski gorski reševalni službi, ki je posredovala v nesreči, in sicer so zapisali, da so potek zahtevne reševalne akcije otežile meglice, ki so se bile po južnem ostenju našega očaka. Človek je lahko dobil občutek, kot da se je sam duh Triglava z nami igral igro skrivalnic. Zdaj se je stena odprla, zdaj zaprla, so še navedli. Policisti ob tem znova opozarjajo, da se je treba pred obiskom gora pripraviti. Pred odhodom naj pohodniki preverijo vremensko napoved in razmere na izbrani poti, izberejo turo, ki ustreza njihovi telesni pripravljenosti, izkušnjam in opremljenosti, ter poskrbijo za primerno planinsko obutev in opremo. Na turo je treba oditi dovolj zgodaj, imeti s sabo dovolj tekočine, napolnjen mobilni telefon in osnovni komplet prve pomoči.
12: Večinoma jasno bo ostalo z najvišjimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno oblačilo, na severozahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj se bo znova zjasnilo. Jutri bo spet precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno proti Kopru na različnih odsekih ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani ter na lokalnih cestah Lescebli.
15: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Džiboni, potem pa še Blondie in njihova Maria, tako da kar živite.
15: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Blondinho a Maria v Gorenjskem popoldnevu. Ja, ura pa je že 15 minut do tretje popoldne. Upam, da te danes sem tak prijeten dan, da ste bili tudi čez vikend kaj na kolesu, no še posebej veselo pa je bilo za vse, ki so sodelovali na Letap Slovenija by Tour de France, ki se je godil ta vikend. Ja, čez vikend se je na Gorenjskem, bolj natančno v Kranju, zbralo kar 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav, letošnja izvedba pa je bila popolnoma razprodana. Ja, kot ta kolesarski vikend je sedaj za nami, šolsko leto se je dobro začelo, z njim pa tudi treningi, krožki, pot v šolo in predvsej vsakodnevnega gibanja za naše otroke. In zato je z mano Matej Rožic Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici, ki je bila tudi glavni sponzor Letap Slovenija. Tako da Matej, mene pa zanima, kaj bi ob začetku šolskega leta iz vaše ponudbe še posebej izpostavili?
1: Pri našem nezgodnem zavarovanju otrok in mladine Merkur otroci bi ob začetku novega šolskega leta posebej izpostavili visoko kritje za primer trajne nezgodne invalidnosti ter kritja, ki otroku in družini pomagajo tudi pri okrevanju. Med njimi so nezgodna mesečna renta, rehabilitacija, dnevno nadomestilo, bolnišnično nadomestilo zaradi bolezni in nezgode ter nega otroka. Vključena pa so tudi brezplačna kritja, kot so zlom kosti, psihološka pomoč, plačilo inštrukcij, nadomestilo žrtvam nasilja in tudi poškodba stalnih zob.

0: Manca špik v Gorenjskem popoldnevu, ja, res to pa je taka, bi rekel, res prijetna poletna skladba. No, zdaj pa mehno pogledajmo v nebo. Trenutno imamo v Kranju 28 stopinj, na Jesenicah okoli 26, na Ukranski gori pa tam okoli 22 stopinj. No, popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33, zvečer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severovzhodu ni izključena tudi kakšna ploha, ali pa nevihta. Tako da proti jutri pa se bo znova razjasnilo in jutri pričakujte tak lep, bi lahko rekla, ker poletni dan, temperature pa bodo tudi lahko do 31 stopinj.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 €. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Severni Makedoniji je virus Zahodnega Nila zahteva 8 smrtne žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Virus na ljudi prenašajo okuženi komarji. Skrajno desna alternativa za Nemčijo po zmagi na deželnih volitvah v Saški Anhaltu išče podporo za sestavo vlade. Po neuradnih izidih ji do večine manjkajo 3 poslanski sedeži. Drugim strankam pa bo ponudila pogovore, njen deželni vodja pa ob neuspehu ne izključuje novih volitev. V avstrijskih šolah z novim šolskim letom velja prepoved islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Vlada jo utemeljuje z zaščito svobode deklet, islamska verska skupnost pa opozarja na kršenje verske svobode in napoveduje boj pred ustavnim sodiščem. Belgijski premije pa indijskemu kolegu namenil čokoladno maketo slavoloka Indijska vrata, a darilo se je med poletom zlomilo. Premije se je pošalil, da je čokolada odlična za diplomacijo, ne pa za diplomatska potovanja. Obljubil je dostavo rezervne različice.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
3: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah. Ja, trenutno imamo nekaj zastojev. Zastoji so na primorski avtocesti. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno proti Kopru na različnih odsekih ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa imamo pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, da je dolg približno 2 km, ter na cestah Hrabor Kormanda Postojna ter Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno obstaja in se glasi 08 0 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav, gorensko popovdne, upajno te danes tak prijeten, sončen dan, no zelo kmalo pa odidemo v Šenčur, se tam dogaja res ena taka velika kolesarska tekma, lahko bi rekli največji športni dogodek v zadnjih ne vem koliko letih na Gorenjskem. Ja, Šenčur pa bo v središču dogajanja, tako da če vas to zanima, ostanite še malo z mano, zdaj pa ena odlična, kar nekaj odličnih bi lahko rekel, tako da se splača še mečken poslušati.

Bruno Mars, njegova Grenade, Gorenjske, popoldnevu, ja, ura bo kmalo 15 minut čez 3. popoldne in upam, da boste kmalo zaključili s svojim delovnim dnevom in se potem odpravili domov na zaslužen počitek. No, zdaj pa mehen zajadrimo v Šenčur, se se tam odšteva do enega največjih športnih dogodkov, ki jih je Gorenjska gostila kadarkoli. Ja, med 2. in 7. oktobrom bo Slovenija gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Pričakujejo približno 800 kolesark in kolesarjev iz 45 držav, z njimi pa še okoli 500 članov ekip. Je pa tudi priporočljivo, mislim, računajo, da bo mogoče prišlo okoli 500 tisoč obiskovalcev v vseh 7 dneh tega dogodka. Tako da ja, se pa hmalo približuje tudi teden mobilnosti, leta bo potekal od 16. do 22. septembra in tudi mi bomo zelo aktivni. 16. bosta Saša in Tilen zbudila enega pomembnega Krančana, no, to boste lahko spremljali, kdo to bo še vedno, pa ne bom izdal. No, 22. pa pomemben dan tudi za njih, vse boste kolesarila kar iz Kranja do Kranjske Gore. Današnji sponzor tega projekta pa je Snowmonkey. Snowmonkey, oni imajo izjemno dobre termovke, termolončke in skodelice, pa tudi termalno posodico za hrano, ki vam hrano pusti hladno ali pa toplo. Toplo tam do okoli 12 ur, hladno pa 24 ur. No in pa gremo zdaj naprej za odlično glasbo. Tukaj so Rock and Band in njihova Ostani še minuto. Tako da dejte še vi ustati minutko ali pa kakšno več, pa bo super.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes in Gorenjsko popovdne, je taka, bi rekel, odlična kombinacija, kot je tudi odlična kombinacija, da greste mogoče proti večeru, mečkan takle res lep dan na kolo. Včeraj pa je bilo v Kranju polno kolesarja, vse je bil zaključen dan Letap Slovenija, no pa dobil smo pa kar zanimive rezultate, na daljši preizkušnji je bil najboljši Marko Imršič, ki pa je samo za 40 sekunde ugnal drugo uvrščenega, no na krajši 80-kilometrski trasi pa je že tretjič zmagal Patrik Mikač. No, glavni sponzor Letap Slovenija pa je Merkur Zavarovalnica in zato je trenutno znano z mano Matej Rožic Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostjo pri Merkur Zavarovalnici. Matej, povej mi, v čem se vaša ponudba razlikuje oziroma staršim otrokom prinaša več kot mogoče klasična nezgodna zavarovanja.
1: Sem v širini zaščite. Ne gre samo za izplačilo v poškodbi, ampak tudi za pomoč pri okrevanju in vrnitvi otroka v običajno življenje. Produkt Merkur otroci tako poleg zaščite ob trajni nezgodni invalidnosti vključuje oziroma omogoča tudi rehabilitacijo, psihološko pomoč, inštrukcije, njega otroka in drugo zdravniško mnenje.
0: Ja, tako da za vaš denar dobite več samega produkta, kar je seveda dobra novica, kot je dobra novica, da mi nadaljujemo z eno odlično, tako da vam kar priporočam, da še malo ostanete z mano.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Halo?
2: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
1: Kje?
2: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
3: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
4: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
2: Eltron, član skupine Veto Group.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Popovdne na Radiu Kran, pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič in vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. 250 kilogramska letalska bomba pri vasi Globoko v Radovljiški občini je uspešno in varno deaktivirana. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je bombo včeraj deaktivirala v eni uri. Potem so uničili še vžigalnika, bombo pa odpeljali v začasno skladiščenje in kasnejše uničenje. Deaktivacija sicer ni bila enostavna. Pripadnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Aljaš Leban je dejal, da je šlo za enega kompleksnejših izzivov.
16: Mi imamo več načinov za to odbiti. Imamo tudi raketne odbijalce, kateri pač niso prišli v poštev, tako da smo se potem naredili namensko orodje. Te prvi vžigalnik je bil precej poškodovan, tako da s tistim, kar imamo, se ga ne bi dalo odbiti. Pač sama priprava orodja, bolj so tele meritve, da se to pač naredi in en dan, dva dni dela. Potem smo še enkrat prišli na obisk, da smo to pogledali, ali bo to funkcioniralo, ne bo, tako da se pa kar funkcioniralo. No. Ne prav hitro, ampak rešili pa smo.
15: Pa vendar je vse potekalo gladko. Poveljnik Radovljiške civilne zaščite Janez Kosel.
17: Skozi te intenzivne priprave, ki smo jih imeli, moram reči, da smo uspeli, bom rekel, vse morebitne težave že predvideti, tudi se pripraviti na njih, tako da pred samo izpraznjenim območjem pa zaprtem območja ni bilo nobenih težav več. Potem pa tudi, bom rekel, ta čas čakanja na rezultat lahko samo pohvalim tudi krajane tukaj, le tudi njim gre zahvala za to, da uspešno lahko rečemo, da smo zaključili intervencijo, ker če bi kakorkoli, bom rekel, imeli težave zaradi tega, da bi koga še iskal nekaj ali kakorkoli, bi se nam samo čas potegnil, to pa pomeni težave lahko za vse. No. Tako da pokazatelj tega, da res toliko veliko služb lahko sodeluje pri tak intervenciji uspešno in pa jasen, da prav je, da javnost, občani pri tem svoj del prispevajo, vsi skupaj smo dosegali to, da smo zelo lahko rečemo uspešno zaključili to intervencijo.
15: V včerajšnji intervenciji je sodelovalo 91 ljudi, pri celotni akciji pa 20 različnih ustanov oziroma organizacij.
18: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
19: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
20: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
21: Več na regija.si.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, potem med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, med Postojno in Uncem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici med Ljubljano jug in Malincami proti Dolenski ter na zahodni predpredorom Šentvid proti Kranju. Zastoj tudi na med predpredorom Karavanke v smeri Avstrije, leta je dolg približno 2 km in na lokalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej legendarna The Sound of Silence, posvetim pa še Emilija in Big Big World. Tako da, kar živite.
0: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Emilija in Nina, uspešnica Big Big World. Ja, vi še vedno poslušate Gorenjsko popovdne, no ura pa bo zelo kmalo 15 minut do četrte popovdne. No, upam, da ste zelo mobilni, če pa slučajno niste tako zelo pa mobilni, pa nič skrbeti, ker kmalo prihaja teden mobilnosti, ki vas bo na to vse skupaj spomnil. No, in od tedna mobilnosti se bo pri nas kar velik dogajal. Ja, 12, 22. september bo zelo zanimiv že zato, ker Saša in Tila ne bosta bila za mikrofonom, ne? Sedla bosta na kolo. Iz Kranjske gore, iz Kranja do Kranjske gore se bosta upravila s kolesom, no mi pa jih bomo spremljali, kako jim gre in ko prideta v Kranjsko goro, bomo tam z mobilnim studijem, pripravili pa bomo tudi druženje, zabavne aktivnosti in seveda čakali, da se oni dva končno pojavita. Upamo, da bosta tam čim hitreje in da se skupaj ne bo zelo zavleklo. No, že 16. septembra zgodaj zjutraj pa bosta Saša in pa Tilen zbudila eno znano kranjsko osebo. Koga? Tega vam še ne morem izdati, ampak vam povem, da bo se skupaj zelo zanimiv. No, današnji sponsor tega zanimivega tedna pa je Snowmonkey. Snowmonkey imajo flaške, termolončke, posodice in termotorbe, skratka stvari za vse, ki čez dan ne morete biti pri miru in imate radi svojo hrano ali dlje časa toplo ali pa dlje časa hladno. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Lepo zdrav, Gorensko. Popoldne, jazna je bil Brian Ferry, njegova Slave to Love, z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, zdaj pa pogledam mečken, v nebo bo natančno, kakšna je kaj napoved za naslednje dni. Ja, danes je še kar, še posebej v Kranju, kar vroče, tam okoli 29 stopinj, jutri pa lahko termometer živo srebro pride kar do 31 stopinj. No, potem pa se bo počasi začelo vse skupaj obračati. V sredo bo več oblakov in nekaj nevihtnih ploh, v četrtek pa lahko samo še do okoli 18 stopinj. Tako da ja, teta jesen prihaja, ne še čisto takoj, samo bo tukaj zelo, zelo hitro.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
1: Poslušaš Gorensko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Ukraina. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izključitev dijaka zaradi skice za razstrelitev šole ni bila zakonita. Dijaka prvega letnika Ljubljanske srednje šole so najprej suspendirali, nato pa izključili, ker je oktobra 23 med poukom narisal domnevni načrt, kako bi razstrelil šolo z bombami. Njegova družina je trdila, da je storil napako in da si zasluži vzgojno kazen, a ne tako pretirane. Vrhovno sodišče ji je prikimalo in dejalo, da obstaja razlika med občutkom groženosti in dejansko grožnjo. Iz nemške zvezne dežele Saška Anhalt pa odmeva zmaga skrajnodesne alternative za Nemčijo. Na volitvah v deželni parlament je dobila zgodovinskih 43,8%, dvakrat več od vladajoče CDU. To sicer ni dovolj za vlado, večina strank tudi zavrača sodelovanje z AfD. Njena zmaga pa ne preseneča, saj po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah. Ameriška vlada pa nadaljuje s poameričevanjem krajev in znamenitosti. Potem, ko je predsednik Donald Trump z ukazom uradno preimenoval Mehiški zaliv v ameriškega, jezero Ontario pa v jezero Amerika, želi to čast podeliti še eni od zveznih držav. Na družbenem omrežju True Social je objavil zemljevid Nove Mehike s prečrtano besedo Mehika in pripisano besedo Amerika. Kritiki in vključno z guvernerko Nove Mehike menijo, da gre zgolj za preusmerjanje pozornosti od Irana in visokih cen goriv.
8: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
9: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
7: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
10: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Prvi z vami na cestah nesrečo imamo na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Imamo pa zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Potem na južni ljubljanski obvoznici med Ljubljano jug in Malencami proti Dolenski ter na zahodni predorom Šentvid proti Kranju. Zastoj pa je tudi predorom Karavanke v smeri Avstrije, leta je dolg približno 1 km.
11: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
12: Ja, še vedno sem z vami v Gorenjskem popoldnevu in kmalu bomo govorili o zraku. Bolj natančno o čistem zraku. Zakaj? To vam izdam kmalu. Lahko pa vam povem, da bomo primerjali Kranj in New Delhi. Kje je zrak bolj čist in za koliko? No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem, ki je bila tudi naslovna pesem filma Top Gun. Take my breath away, tako da ne vam tole kar vzamemo vdih, ker je res odlična.

Train in njihova drive-by v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da vam sem prijeten dan in ste zdaj že na poti domov ali pa doma. Ja, moram pa nekaj priznati, na Gorenskem imamo res izjemno, izjemno dober zrak in tudi zato danes obeležujemo mednarodni dan čistega zraka za modri, ne samo za gorenski čisti zrak, ampak za čisti zrak čisto povsod. Ja, Združeni narodi so ta dan določili leta 2019, prvič pa smo ga obeleževali leta 2020. Pa poglejmo zdaj čist konkretne številke, da boste mečkan videli, kako dober zrak imamo mi in kako je mogoče kje drugje po svetu. Ja, danes med 9 in 10 popoldne je Agencija Republike Slovenije za okolje v Kranju izmerila okoli 10 mikrogramov delcev PM10 in 4 mikrograme PM20 na kubični meter. No, za občutek pa zdaj še ena primerjava, če pogledamo letno povprečje PM2,5 za leto 2025 za Kran, je bilo tam okoli 14,2 mikrograma na kubični meter. No, delki v Indiji pa ima okoli 99,6 na poprečje leta 2025, kar pomeni 7-krat bolj čisti zrak imamo v Kranju kot v New Delhi. No, tudi sam sem kar nekaj let preživel v tujini, bolj natančno v Londonu in tudi tam se res spominjam, kako je, ko preletiš na brniško letališče in stopiš iz aviona in vdihneš ta res vrhunski gorenski zrak in te samo zbudi. Tako da, bodimo hvaležni za res dober zrak tukaj na Gorenskem in bodimo hvaležni za odlično glasbo, ki pa seveda prihaja tudi v naslednjih minutah, tako da ostanite še malo z mano.

Nediramo ljubo v gorenskem popodnevu, ja, pesem, ki te takoj ponese nekam tja v Dalmacijo. No, kmalo pa prihaja tudi teden mobilnosti. Leta poteka od 26. do 22. septembra in nas spomni, da ni treba iti čist vedno povsod z avtom. In tudi mi bomo zelo, zelo aktivni za ta teden. Že 16. septembra zgodaj zjutraj bomo prebudili enega znanga Kranjčana, koga, no tega vam zdaj še ne morem izdati, lahko pa mogoče malo ugibate. Potem 22. septembra pa glavni izziv, veliki finale, ko se bosta Saša in Tilen s kolesom krenila iz Kranja proti Kranjski gori. Kjer bomo tudi mi s mobilnim studijem, pripravili bomo tudi kar nekaj zanimivega druženja in pa zabavnih aktivnosti. Današnji pokrovitelj tega, bi rekel, zelo prijetnega projekta pa je Snow Monkey. Njihove flaške so res super in imajo dvojno vakumsko steno, pijačo pa ohranjajo hladno tudi do 24 ur, ali pa toplo za 12 ur. No, tudi sam sem ponosni lasnik ene leteh in res Snow Monkey so zakon, tako kot je zakon odlična glasba in zato zdaj prihaja Alex Warren in njegova Ordinary. Tako da, kar uživite.

0: Hudbe z Gorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorinsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.

0: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Popoldne na Radio Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Konec tega meseca bo znova zaznamoval tek za Kranj.
10: Tekel se bo na 2 km, pa pol, pa na 5, pa na 10. Pa seveda Kranjčko tek za najmlajše. Zdaj lanski udeleženci na 2,5 in 5 km, ki se bodo letos merili na daljšo na 10 km, bo imajo brezplačno štartnino. Te pa res bila ideja, da bi letos izvedali 21 km, s tem bi zaprli skoraj cel Kranj, ampak smo se potem odločili, glede na to, da imamo veliko nagrado Kranja, potem leje in seveda cel teden dirke evropskega prvenstva smo rekli, da bi bilo pa to kar malo preveč. Tako da za let so sne, drugo leto pa sigurno gremo še v 21 km.
9: Nam je povedal župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Dodajmo še seveda pomemben podatek, letošnji tek za Kranj bo v soboto, 26. septembra, v športnem centru Kranj. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo do 12. novembra popolnoma zaprta regionalna železniška proga številka 70 na odseku Jesenice-Vintgar. Med 25. septembrom in 12. novembrom pa tudi glavna železniška proga številka 20 na odseku Lesce-Bled-Jesenice-Državna meja. Za potnike bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. V času zapor bo potekala druga gradbena faza nadgradnje vozlišča, v sklopu katere bodo izvedli dela na novi tirih in kretnicah, elektrifikacijo nekaterih tirov in uredili signalnostno-varnostne naprave. Nadaljevala se bodo tudi dela na podhodu Kurilniška, podaljšanje obstoječega podhoda, sanaciji podvoza Podmežakla, prenovi postajnega poslopja in centralne postavljalnice ter gradnji novega mostu čez potok Jesenica. Pomemben del bo tudi izvedba tira preko saniranega jeklenega mostu, ki bo omogočil ponovno vzpostavitev železniške povezave proti Avstriji. Po zaključku obeh popolnih zapor bodo ponovno vzpostavili železniški promet iz Jesenic v vseh treh smerih, proti Ljubljani, Sežani in Avstriji.
11: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
12: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Vrhunsko popoldne in Ain't That Just The Way. Upam, da ste uživali res vrhunska, tako bi rekel, hip-hop inspired pesem. No, zdaj pa pojmo še mečkan do kolesarstva, bolj natančno tale vikend, ko se v Kranju res dogajal. Ja, tukaj je potekal dogodek Letap pod Letap Slovenija, katerega sponzor je bila Merkur zavarovalnica. Med 1600 kolesarji pa je bil čez vikend na Gorenjskem tudi, bi lahko rekli, kranski dragulj Matej Mohorič in zam to ni bila samo ena nedeljska vožnja. Letošnja trasa je vzel tudi kot dober trening pred evropskim prvenstvom, ki pa se oktobra prihaja na Gorenjsko, bolj natančno v občino Šenčur. Ja, in ker je ta kolesarski vikend zanimo, šola pa še vedno poteka, je z mano Matej Rožic, Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostjo pri Merkur zavarovalnice. Matej, slišal sem, da imate v začetku šolskega leta nekaj tudi posebnega pripravljenega za otroke, pa če mi lahko o tem poveš malo več.
1: Da, ob začetku novega šolskega leta smo pripravili posebno ugodnost. Ob sklenitvi zavarovanja Merkur otroci z letno premijo nad 75 evrov, vsak novo zavarovani otrok prejme komplet Jolly barvic. Akcija velja za vse sklenitve od 1. julija pa vse do konca leta.
0: No, tako da ja, če se lahko se zaverujete, zraven pa dobite še Jolly barvice, tako da super za vse in za starše in tudi za naše najmlajše. Zdaj pa gremo naprej, tukaj je kralj popa eden in edini, Michael Jackson in njegova Billie Jean, tako da kar uživite.

Mariah in njena tisoč let v gorenskem popoldnevu, ja, zdaj pa je ura, bo kmalu 5 popoldne in upam, da se zdaj reže vsi zaključijo z delovnim dnem. No, zdaj pa pogledamo še mečko nebo, kaj kaj kažejo, kaj kaj govorijo, ne kažejo vremenoslovci. No, lahko vam samo povem to, da v naslednjih nekaj dneh se boste pokazala skoraj 2 letna časa, ker jutri napovedujejo tam okoli 31 stopinj za Kranj, v četrtek pa že okoli 18, tako da res velika je 13 stopinjska razlika med jutrišnjim dnem in pa četrtkom. No, zdaj pogledamo še mečken na aktualne gorenjske ceste, kaj se kaj dogaja. Ja, imamo nesrečo na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Nesreča je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Brezovici, ter na ljubljanski severni obvoznici, kjer je oviran promet na uvozu Bežigrad proti Zadobrovi. Tako da ja, na cestah kar previdno, drugače pa srečno in pa seveda tako prijetno in pa mirno popoldne vam želim.

0: Klopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
11: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, letalsko bombo uspešno onesposobili. Vlada pomoč kmetijstvu, v Zapužah kličejo inšpekcijske službe. Poplavna obnova v Mengšu še poteka, na Vršiču polno že ob 6. zjutraj. Kmalu sekcijsko merjenje hitrosti in v gozdovih predčasno jesenski vides.
10: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: reshape that liquid wax. Fit it out with greater cracks. Sweet devotion, my delight.
1: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
3: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri nas na bencinskih črpalkah čakajo višje, tudi rekordne cene goriv. Od polnoči se bo na servisih izven avto in hitrih cest liter bencina podražil za 5,1 centa na dober evro in 67 centov za liter. Po denarnici pa bo najbolj udarilo tiste, ki tankate dizel, liter tega se bo podražil za 12,8 centa in bo dosegel rekordnih 1,939 evra za liter. Ministrstvo sicer pravi, da bi za liter dizla odšteli 2,15 evra, če ocene ne bi poseglo. V Beogradu pa so z najvišjimi vojaškimi častmi pokopali vojnega zločinca Ratka Mladića. Nekdani poveljnik sil z bosanskih Srbov je bil med drugim odgovoren za genocid v Srebrenici in za obleganje Sarajeva, kjer je skupno umrlo 18 tisoč civilistov. Mladić je umrl konec avgusta v Hagu, kjer je prestajal dosmrtni zapor. Današnji pogreb je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Profirje, med tisočimi ljudi pa so bili tudi nekdani predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in številni predstavniki srbske vlade. Z današnjim dnem pa lahko oddate svojo kandidaturo na jesenskih volitvah. Kandidate za župana in občinske svetnike sicer lahko predlaga politična stranka v občini ali volivci sami. Slednji morajo zbrati podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, lokalne volitve pa bodo točno mesec kasneje.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
4: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesreče. Na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam ter na ljubljanski severni obvoznici, kjer je oviran promet na obvozu Bežigrad proti Zadobrovi.
0: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc. David Logar.
1: Ja, še vedno sem v vaši družbi, kot je tudi odlična glasba in zato nadaljujemo s trem, kar res, res dobri. Najprej z Milkovi, njihova beat, potem z Zukero, za konec pa še Read All About It. Tako da same dobre prihajajo zelo v te naslednji uri. Zdaj pa kar začnimo, tukaj so z Milkovi in njihova beat. Tako da bote še vi malo

Prelej pa Riddle About It v gorenskem popodnevu, no z vami sem še vedno David Logar, ura pa je že 17 minut čez peto popovdne. Ja, vreme pa se, bi rekel, danes in jutri še zelo, zelo drži, je zelo poletno, da trenutno imamo tam okoli 27 stopinj, jutri pa jih vremenoslovci napovedujejo 31, kljub temu, da se lahko pojavi tudi kakšna nevihta, no v sredo pa se začne, bi rekli, bolj jesensko vreme. Bo več oblakov popoldne, pa so možne tudi nevihte plohe, temperature bodo še vedno kar visoke, tam okoli 27 stopinj, potem pa četrtek, nekaj dežja, precej oblačno in samo še do 18 stopinja, tako da četrtek prihaja res velika, velika temperaturna razlika. V petek jih bomo našteli tam okoli 20, tako da malo više, ampak še vedno veliko niže kot pa danes ali jutri. Tako da ja, uživajte zdajle še zadnje poletne dni, potem pa je tukaj jesen, uživajte pa tudi leto. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično glasbo. Tukaj je Cyndi Lauper in njena večna Time After Time. Tako da, uživite.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
5: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Stopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Detelici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Detelica.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
4: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Opozicija se odziva na še tretjo pravnomočno obsodbo Zorana Stevanoviča. Sodišče v Kranju ga je leta 2010 obsodilo na pol leta pogojne zaporne kazni zaradi goljufije, ker si je od ženske izposodil 2500 evrov in jih ni vrnil, posojilo pa je zajamčil z avtom, ki ni bil njegov. Stevanovič ponuja potrdilo o nekaznovanosti, starih, zaključenih in izbrisanih zadev pa ne komentira. V Svobodi med tem menijo, da izbris obsodb ne pomeni izbrisa dejanj. Vse poslance zato pozivajo, naj podprejo njegovo razrešitev. V Avstriji pa je s prvim šolskim dnem začela veljati tudi prepoved nošenja na glavnih rut za dekleta stara do 14 let. Vladajoča zvezna koalicija je zakon predlagala, čež da je na glavna ruta sredstvo zatiranja svobode in nadzora nad dekleti. Nasprotniki pa trdijo, da prepoved omejuje temeljno pravico do verske svobode. Sodišče je sicer leta 2020 odločilo, da je prepoved nošenja na glavnih rut v šolah nezakonita, razen v posebnih okoliščinah. Zato bi zakon lahko razveljavilo. Največja dirka amaterskih kolesarjev na svetu pa je letos znova podrla rekord. L'Etap Slovenija pod okriljem Tour de France, ki se je minuli vikend odvila v Kranju in po gorenskih cestah, se je udeležilo rekordnih 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav. Na obeh glavnih trasah, krajši in daljši, tako med moškimi in ženskami, so slavili Slovenci in Slovenke.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Promet je oviran na prehitevalnem pasu na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Še ena nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi na uvozu Ljubljana Bežigrad. Zastoj na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice predvsem, potem pa na ljubljanski obvoznici še od Kozari do predora Šentvid. Zastoji so tudi na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Tomačevo, Črnuče. Srečna pot.
7: Morje.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: jabolk samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Poezija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v zlatarni Celje.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: со Садне новице.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Vinogradniki na Krasu so minuli vikend, dober teden prej kot sicer, začeli s trgatvijo. Letina je kakovostna in grozdje je zaradi obilice sončnih dni zelo sladko, a ga bo zato zaradi letošnje poletne vročine in ekstremne suše verjetno za petino manj kot prejšnja leta. Dodatno in vedno več škode povzročajo tudi ptice in divji prašiči. Število vinogradov se je sicer na Kraškem zaradi opuščanja zmanjšalo za 180 hektarov. Nemške vladajoče krščanske demokrate pa pretresa zmaga skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah. Po besedah nemškega kanclerja in predsednika CDU-ja Merca jih je rezultat volitev na Saškem Anhalt, kjer je AfD osvojila skoraj 44% glasov, pretresel do temeljev. Hkrati je znova odločno zavrnil sodelovanje z njimi, a priznal, da se dogaja tektonski premik na skrajno desno po vsej Nemčiji. Alternativa za Nemčijo namreč po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef, Bernie Ecclestone, pa je končal v lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v prtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da zanjo ni vedel.
2: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj ostaja še na cesti Bohinjska Bela Bled v obe smeri in pa še vedno zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi del, tam jo bo spreko priključka Slovenska Bistrica Jug. Srečno pot!
4: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Podbe Zgorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
3: Citroen C3.
2: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
3: Citroen.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
6: Obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: otprite i na rpri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. Na radiju Kranj.

V mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.